0: Det her er Diablo.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: Christians madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Little. Det betaler sig.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
17: Fleggaard. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på fora.dk. Sammen gør vi forskellen.
0: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
1: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
24: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
26: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Når duften af sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
5: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
9: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
8: Men det er ikke kun for jer med små børn.
10: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
8: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du lige række med solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Book din tid på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
0: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.

0: 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen er dybt berørt af nyheden i går om, at dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet. Jeg ønsker dronning Margrethe en hurtig bedring og sender mine varmeste tanker til hele den kongelige familie, siger Mette Frederiksen. Dronning Margrethe er indlagt på grund af hjertekrampe og skal forblive indlagt hen over weekenden. Der er ikke nyt om dronningens tilstand i dag. Kongelig undersøger venstreformand Troels Lund Poulsen forhandler i dag videre i bestræbelserne på at få dannet en ny regering. Socialdemokratiet, DF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative og De Radikale samt Moderaterne er inviteret til forhandlinger over de næste tre dage på et hotel i København. Enhedslisten, Alternativet og SF er ikke inviteret til flere møder. I søndags missede FC Midtjylland det danske mesterskab, men i går tog midtjyderne revanche og vandt pokalfinalen 1-0 over FC København i Parken med 35.000 tilskuere. Det var forløsende, siger FCM-anfører Mads Bæk Sørensen. Af Parkens godt 35.000 tilskuere til finalen udgjorde FCM-fans tæt på halvdelen af Parkens tilskuere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I den vestlige del af landet i dag skydevejr med spredte byer og til dels med torden. Østpå en del sol og kun enkelte byer. Svag til frisk, stedvis op til hård sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 15 grader. I aften skydevejr med regn eller byer.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så vi er halvvejs igennem maj måned. Det er den 15. og en fredag, hvor der jo er høje bøge åben er. Men allerede i går aftes startede festen. Det var i Rise Sparkasse Arena, da Svendborg Rabbits slog Horsens IC og sikrede sig bronzemedaljen i årets sæson i Basketligaen. Men det var også i går meldingen kom om, at den tidligere regent, dronning Margrethe, er blevet indlagt med hjertekramper, men er ved godt mod. Men ja, hvad er sådan en hjertekrampe egentlig? Det skal det handle om et øjeblik. Først i selskab med Bruno Mars.

0: I gang igen her med John Mayer, det var Last Train Home. Dronning Margrethe blev i går indlagt med hjertekrampe, men er ved godt mod. Siden jeg fik nyheden, har jeg tænkt over, hvad er hjertekrampe egentlig? Gunnar Gislersen, du er forskningschef i Hjerteforeningen. Hvad er hjertekrampe?
1: Hjertekramper er, når hjertets kranspulsorer er for snævre. Det er typisk i forbindelse med overforkalkning. Det betyder, at det ikke kommer nok ilt til hjertet, det vil sige blodforsyningen til hjertet er nedsat. Det gør, at hjertet får, altså det giver, det vi kalder hjertekramper, det er jo typisk smerter i brystet, som typisk udløses, når man anstrenger sig, det vil sige i forbindelse med fysisk aktivitet. Og det betyder, at hjertet ikke får det ilt, det har brug for, når hjertet skal arbejde mere. Det vi kalder stabile hjertekramper. Men så er det også det, vi kalder ustabile hjertekramper. Det er jo smerter, som kommer i hvile. Og det tyder ofte på, at man har nogle svære forsnævninger i hjertets kranspulsorer, og hjertet ikke får ilt nok, og det kan være optræk til blodprop i hjertet. Det skal man altid tage meget alvorligt og ringe 112 og indlægges på nærmeste sygehus og blive undersøgt på tager hjertekardiogram. Så får man noget medicin, noget blodfortyndende medicin og noget kolesterolsænkende medicin og noget medicin, som kan udvide kranspulsorerne til at forbedre blodtilførselen til hjertet. Hvis ikke det er nok, man har vedvarende smerter, så skal man undersøges akut med sådan en undersøgelse af kranspulsorerne, man sprøjter kontrast ind i kranspulsorerne og tager røntgenbilledet samtidig. Hvis det er meget alvorligt, så kan man lave en ballonudvidelse og få det udvidet kranspulsorerne, hvor der er forsnævning og forbedret blodforsyning til hjertet.
0: Og det sagde forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislersen. Og herfra skal naturligt lyde et meget velment god bedring til den tidligere regent, dronning Margrethe.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Og det er selskab med Celine Dion's Imperfections. Vi er midt i maj måned. I dag er det FN's internationale familiedag, og jo også internationale militærnægterdag. Og så er det altså, selvom rigtig mange har fri for arbejde en dag, hvor butikkerne har åbent, der er blandt andet mulighed for at Svendborg Midtby og tage en tur med det lille futtog i løbet af dagen. Og så er det jo også en dag, hvor det går løs på det smukke gamle stadion, Høje Bøger. Det er 14.30, den første artist er på scenen. Det er Madsen, altså Johnny Madsens søn, der spiller alle de gode gamle sange. Men lige nu skruer vi tiden et år tilbage, for sidste år var det på fredagen, Mille, der fik lov at åbne Høje Bøger åben mere. Her er hun med Lyver for min dagbog.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT. Vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: Og sådan lyder den seneste fra St. Clara, det var Gosh, I Love It. Og så var det i går, at Rise Sparekasse Arena var ved at koge over.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Svendborg Rabbits spillede sæsonens sidste kamp, og det galt bronzekamp mod Horsens IC, og det blev Svendborg Rabbits, der sikrede sig bronzemedaljerne. Rabbits vandt med 103 imod 78. Et vigtigt moment i kampen var, da Rabbits gik fra at være bagud med et point kort ind i tredje periode, til at føre med 20 point før sidste periode efter flot Rabbits-spil. Og det kom Horsens sig aldrig over. Dermed kunne 1539 medrivende tilskuere fejre sammen med Svendborg Rabbits bronzemedaljerne. Mads Andersen, tillykke med bronzemedaljen. Du må være meget, meget stolt af dine spillere. Jeg synes, de spiller formidabel de sidste to kvarter.
4: Ja, det er jeg også. Og tak. Når det nu ikke kunne være finaler i år, så er det det absolut bedste. Og slut med en rigtig flot præstation og en overbevisende sejr i bronzekampen. Det er vi rigtig, rigtig glade for.
3: Bronzekampe kan jo være svære, men det var jo også dejligt at se, at dine spillere de her ild i øjnene.
4: Ja, jamen, det har vi også brugt en masse tid på. Og det var jeg sådan set heller ikke så nervøs for, vi var. Det synes jeg, at vi skylder os selv, og det var alle egentlig med på. Så den del af det, var jeg ikke så nervøs for. Så kan de også blive lidt grimme og lidt ustruktureret, men synes faktisk, at vi definitivt får sat en prop i anden halvleg, der gør, at vi får vundet.
3: Men også mange flotte scoringer.
4: Helt bestemt. Ja, men slet ikke noget der.
3: Men det er jo også en kamp, der er dejlig at vinde, udover I vinder bronze. Horsens, de kæmper også hårdt for at få de medaljer.
4: Ja, jamen klart, men ingen tvivl. Og det er jo vigtigst for os at vinde den her kamp, ikke at spille godt eller pænt eller noget. Så, og det, jeg synes faktisk, vi ender med at gøre begge dele, og det er meget godt.
3: Så dejligt at gå på sommerferie med en sejr og en flot kamp.
4: Ja, jeg klager ikke.

I selskab med Ed Sheerans Camera. Det er en ekstra festlig fredag her på Diablo. Vi sender jo lidt senere på dagen live fra Høje Bøge Open Air. Men der sker også en masse andet i området, og det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene, der i dag blandt andet byder på Geopark Gravel, Øhavet Rundt, fugletur i Bøjden Nord, bålfortællinger ved kanten af Øhavet, gratis byvandring i Tranekær med guide og meget mere. Men det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en hyggelig tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads i eftermiddag mellem 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. I dag starter 2 dages fest på Højby Stadion, Højby Open Air, det store fest arrangeret af SFB's vinder. Men der er også musik på Langeland, det er i Ørsteds Pavillonen fra kl. 20 i aften, at legenden The Savage Rose er på scenen. I morgen er der Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing, det er mellem kl. 10 og 13. Der er mulighed for at komme helt tæt på naturen, når der er levende dyr og naturfortællinger. Det er Naturama, der besøger Svendborg Bycenter. I morgen mellem 11 og 12. Men lørdag eftermiddag byder også på historiske køretøjer ved Ådalsscenen. Søndag er der mulighed for at prøve de gamle lege. Der er forår med leg ved Christiansmøllen. Det er mellem kl. 13 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3-pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at danske mænd har markant større risiko for at få kræft end kvinder. Mænd har 52% højere risiko for at få kræftsygdomme og 10% større risiko for at dø af den. Forskerne bag studiet peger nu på behovet for mere målrettet sundhedstilbud til særligt udsatte mænd. Kongelig undersøger venstreformand Troels Lund Poulsen forhandler i dag videre i bestræbelserne på at få dannet en ny regering. Socialdemokratiet, DF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative og De Radikale samt Moderaterne er inviteret til forhandlinger over de næste 3 dage på et hotel i København. Enhedslisten, Alternativet og SF er ikke inviteret til flere møder, og Borgernes Parti bliver slet ikke nævnt i forhandlingsplanerne. Danmark er for alvor tilbage i det internationale Melodi Grand Prix. Årets danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund kvalificerede sig i går aftes til finalen med sangen Før vi går hjem i Østrigs hovedstad Wien. Det er første gang i 29 år, at en dansksproget sang er i finalen. Dermed skal den 27-årige musicalskuespiller forsøge at synge Eurovision-sejren til Danmark for 4. gang i historien.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I den vestlige del af landet i dag skydevejr med spredte byer og til dels med torden. Østpå en del sol og kun enkelte byer. Svag til frisk, stedvis op til hård sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 15 grader. I aften skydevejr med regn eller byer.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian og er i studiet på en fantastisk fredag, hvor vi jo lidt senere sender live fra Højby Open Air. Og så var der også en vild stemning i aftes i Rise Sparekasse Arena, da kaninerne sikrede sig bronzemedalje med sejren over Horsens. Mere fra kampen lidt senere. For det er altså også en fredag, hvor der er godt nyt, hvis du er en af dem, der aldrig synes, det er til at få fat på en taxa. Nu er det nemlig blevet nemmere at præge en hyrevogn i det sydfynske. Mere om dem et øjeblik. Først i godt selskab med Maroon 5 og Lisa.

0: og Sam Henshaw i selskab med Earth Gang.
1: Kristi Himmelfart med Diablo.
0: Og det er altså en Kristi Himmelfartsferie, hvor der sker en hel masse i området. Og i dag der er der gang i Høje Bøge Open Airs første dag, men der er altså også en masse andre arrangementer. Og det er der jo som oftest i weekenden her i det sydfynske. Måske har du nogle gange oplevelsen af, at det kan være utrolig svært at få fat på en vogn, især en fredag og lørdag nat. Men nu er det altså blevet nemmere at præge en hyrevogn på Sydfyn. Dantaxi og Uber er nu rykket i Svendborg med 7 taxier efter aftale med lokale vognmænd. Fremover kan kunder i Svendborg på Sydfyn bestille en vogn via Uber-appen. Ifølge Dantaxis kommunikationschef kan antallet af vogne endda blive udvidet, hvis efterspørgslen stiger. Selskabet forventer især at kunne forbedre mulighederne for at få fat på en taxi i weekenden, hvor der jo ofte mangler vogne i byen. Tænk, jeg synes, det er en fantastisk nyhed, og især på sådan en fredag som i dag, hvor der nok bliver godt rift om vognene. Altså, Svendborg har fået endnu et taxiselskab. Wow.

0: Vi elsker foråret. Her er endnu en god sang, der nok skal få solen til at skinne.
1: Hej Radio Diablo, det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.

0: No.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tiden nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: God Kristi Himmelfartsferie, Diablo.
1: Og det var selskab med Tobias Rahim og Birte Kær og hyldesten til den danske sommer. Og et sikkert sommertegn er, når basketligaen afsluttes. Og det gjorde den i går for Svendborg Rabbits vedkommende, der slog Horsens IC og sikrede sig bronzemedaljen. Og det kan du høre mere om lige om et øjeblik, hvor du blandt andet kan høre, hvordan direktøren Troels Fjelle Mortensen tager imod bronzemedaljen. Først i selskab med Rob.

0: Diablo Sporten.
1: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Kristi Himmelfartsdag blev basketballsæsonen afsluttet for Svendborg Rapids vedkommende. Det var kampen om bronzemedaljerne, hvor modstanderen var Horsens IC i Arena Svendborg. Og det blev Svendborg Rapids, der trak det længste strå med en stor sejr på 103 imod 78. De første to perioder var jævnbyrdige, men efter pausen spillede Rapids glimrende basketball og tog afstand og vandt fuld fortjent. Tillykke til Svendborg Rapids med bronze. Troels Fjelle Mortensen, tillykke med bronzemedaljerne. Du må være en glad direktør.
3: Ja, men bestemt. Det er så fortjent det her for spillere, for trænere, for vores frivillige, for vores sponsorer. Det har været en flot sæson. Selvfølgelig vil vi gerne have stået i finalen, men der er kun dygtige hold tilbage nu. Og kæmpe cadeau til holdet og stab, at man formår at rejse sig og vinde overbevisende i den her bronzekamp.
2: Ja, for det var flot punktum. Anden halvleg af glimrende basketball fra Rapids.
3: Ja, men det sprudlede jo til tider, og man sad og tænkte, kan det fortsætte det her? Og det kunne det så. Og at vinde med 25 mod et virkelig godt hold fra Horsens, det er dyb, dyb respekt. Og de fortjener det virkelig, og det er bare langt sjovere for dem og for alle at gå på, hvad kan man sige, basketballsommerferie med en medalje rundt om halsen, kontra hvis man havde tabt og skulle gå og være ærgerlig over det i lang tid.
2: Ja, for det er vel vigtigt ligesom at kan holde sommerpause og så videre. Man vandt den sidste kamp, og man slutter med et flot punktum.
3: Jo, bestemt. Det betyder alt for vores frivillige, for klubben, for spillere osv. Også igen at bevise over for omverdenen, at vi er et virkelig, virkelig godt hold. Sidste år der fik vi flotte sølvmedaljer i DM-finalen. I år får vi bronze, så man må bestemt betegne os som et af de tophold, der er i dansk basketball.
0: Diablo Sporten.
1: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store, grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandet slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

0: Kristi Himmelfart. Med fart på den bedste musik. Med Diablo.
1: Og det var selskab med Benny Benassi og Chris Brown og historien om de smukke mennesker. Og så er der jo åbnet et nyt GOG-museum. Det åbnede faktisk i går med en stor reception, og det åbner i dag, lørdag og søndag. Og på museet, der er lavet af eventkoordinator Leo Niklas Pedersen, kan man altså blandt andet se gamle trøjer, medaljer og minder fra klubbens historie. Selve museet er placeret i Gudmehallerne, og det er altså med effekter og fortællinger fra klubbens 53-årige historie. Og der åbner i dag og i morgen og søndag. Det er fra kl. 10 til 16, og der er gratis entré. Og så skal det lige om lidt handle om, hvad du ellers skal opleve her i det sydfynske i weekenden. Men først, damen, der får lov at slukke og lukke Høje Bøge åben, er i morgen aften. Her er

0: www.radioplayfm.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene, der i dag blandt andet byder på Geopark Gravel, Øhavet Rundt, fugletur i Bøjden Nord, bålfortællinger ved kanten af Øhavet, gratis byvandring i Tranekær med guide og meget mere. Men det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en hyggelig tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads i eftermiddag mellem 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. I dag starter 2 dages fest på Højby Stadion, Højby Open Air, det store fest arrangeret af SFB's vinder. Men der er også musik på Langeland, det er i Ørsteds Pavillon fra kl. 20 i aften, at legenden The Savage Rose er på scenen. I morgen er der Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing, det er mellem kl. 10 og 13. Der er mulighed for at komme helt tæt på naturen, når der er levende dyr og naturfortællinger. Det er Naturama, der besøger Svendborg Bycenter. I morgen mellem 11 og 12. Men lørdag eftermiddag byder også på historiske køretøjer ved Årdalsscenen. Søndag er der mulighed for at prøve de gamle lege. Der er forår med leg ved Christiansmøllen. Det er mellem kl. 13 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
12: carglass replace. Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
14: What is it about you?
13: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
14: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
21: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
22: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: og nu har det fucked.
1: Blæs, der kan opleves i morgenaften på Højeby Stadion til Højeby Open Air. Det er 2015, de er programsat. Men de kan altså også opleves i uge 30, der er det på Langeland, på den nye Langelandsfestival, Ø-festivalen, man kan opleve blæst. Og så er vi lige om lidt klar med nyhedsopdatering, og så skal det snart handle om noget, der er i fuld gang, nemlig Geopark-dagene. Men først, ny fra Jakob Dinesen.

0: Diablo nyhederne.
1: Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at danske mænd har markant større risiko for at få kræft end kvinder. Mænd har 52% højere risiko for at få kræftsygdomme og 10% større risiko for at dø af den. Forskerne bag studiet peger nu på behovet for mere målrettet sundhedstilbud til særligt udsatte mænd. Kongelig undersøger venstreformand Troels Lund Poulsen forhandler i dag videre i bestræbelserne på at få dannet en ny regering. Socialdemokratiet, DF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative og De Radikale samt Moderaterne er inviteret til forhandlinger over de næste 3 dage på et hotel i København. Enhedslisten, Alternativet og SF er ikke inviteret til flere møder, og Borgernes Parti bliver slet ikke nævnt i forhandlingsplanerne. Danmark er for alvor tilbage i det internationale Melodi Grand Prix. Årets danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund kvalificerede sig i går aftes til finalen med sangen Før vi går hjem i Østrigs hovedstad Wien. Det er første gang i 29 år, at en dansksproget sang er i finalen. Dermed skal den 27-årige musicalskuespiller forsøge at synge Eurovision-sejren til Danmark for 4. gang i historien.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I den vestlige del af landet i dag skydevejr med spredte byer og til dels med torden. Østpå en del sol og kun enkelte byer. Svag til frisk, stedvis op til hård sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 15 grader. I aften skydevejr med regn eller byer.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en ekstra festlig fredag midt i maj måned. Og festlig, fordi der jo i dag starter høje bøge i åben air. Også fordi kaninerne i aften sikrede sig bronzemedalje. Og så er der lige nu godt gang i Geopark-dagen, og det skal det handle om et øjeblik. Først i selskab med Rosas nye Min Ven.

0: I selskab med Odbjergs smugryger. Og så er det jo en fredag, hvor der sker en masse i området. Blandt andet er dag nummer to af Geoparkdagene gået i gang. Årets Geoparkdage byder på mere end 70 oplevelser i området. Og der bliver altså rig mulighed for at opleve den nye festival Utopia på Ærø i morgen. Tag på opdagelse i det sydfynske øhav med Skåne og den Fylla. Oplev området på cykel og masser af andre fede oplevelser. Og hvordan har man så arrangeret det her? Jeg har haft besøg i studiet fra Geoparksekretariatet og Sally Going Star, der fortalte mere om, hvordan man egentlig har arrangeret Geoparkfestivalen.
1: Det er ikke sådan Geoparksekretariatet, der har siddet og besluttet sådan, vi vil have det og det og det. Det er simpelthen det, som er Geoparken, som er alle dem, der bor her, alle dem, der arbejder her, alle dem, der ved noget om området, som har budt ind i programmet. Så det er, det er vidt forskelligt, det man kan opleve.
0: Og det sagde Sally Going Star, der er en af tårholderne på Geoparkdagene. Du kan se og høre meget mere om, hvordan du kan få mest glæde af Geoparkdagene i år. Det er hele indslaget, du finder inde på diabloplay.dk. Og her er vi så selskab med den seneste fra

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Og det var selskab med Friar Sky, det var Silent Treatment. Og det var alt andet end stille gik for sig i går i Rise Sparekasse Arena, da kaninerne sikrede sig årets bronzemedalje.

0: Diablo Sporten.
1: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.
2: Svendborg Rabbits spillede sæsonens sidste kamp, og det galt bronzekamp mod Horsens IC, og det blev Svendborg Rabbits, der sikrede sig bronzemedaljerne. Rabbits vandt med 103 imod 78. Et vigtigt moment i kampen var, da Rabbits gik fra at være bagud med 1 point kort ind i tredje periode, til at føre med 20 point før sidste periode efter flot Rabbits-spil. Og det kom Horsens sig aldrig over. Dermed kunne 1539 medrivende tilskuere fejre sammen med Svendborg Rabbits bronzemedaljerne. Altså, at du står med bronzemedaljerne, det er vel en god fornemmelse?
3: Det er det i hvert fald. Efter en lidt hård uge sidste uge, så er det nice at komme over og vinde en kamp i en rimelig fyldt hal og få en medalje til sidst.
2: Jævnbyrde de første to kvarter, men jeg synes, de spiller for rygende i anden halvleg. Hvordan ser du det?
3: Det synes jeg også, vi dækker op. Vi rammer vores skud, men det er jo lettere at ramme skud, når man dækker op i den ene ende og kommer i godt flow i angrebet. Det gør så bare, at vi får en masse selvtillid og rammer nogle gode skud og dækker op.
2: Og det var også dejligt at se, at der var to hold, der kæmpede hårdt for at få medaljerne.
3: Det var fedt at se, at det faktisk betød noget for begge hold, at det ikke var et ene hold, som egentlig var lidt ligeglade. Begge hold ville rigtig gerne vinde i dag, men vi var bedre, så vi endte med at få den.
2: Og sådan overordnet, hvordan har du det efter, at du ser tilbage på den her sæson op med bronzemedaljer?
3: Jeg har jo ikke været her så lang tid som nogle af de andre, men det er altid fedt at komme tilbage og så få en medalje, fordi det betyder rigtig meget, for ikke kun for spillerne, men for alle de mennesker omkring klubben, som også kæmper rigtig meget for det, at det kan lade sig gøre.
2: Og det er vel også dejligt at gå på sommerpause ud over medaljerne, men også den her fornemmelse, at man har vundet den sidste kamp.
3: Helt klart. Det giver helt klart noget. Et pus også til, når vi kommer tilbage her i august og kan bygge videre på det her.
2: Tillykke med det.
3: Tak for det.
0: Diablo Sporten.
1: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil? Så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
4: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
5: Vindorf, kronen på bagværket.

0: God Kristi Himmelfartsferie med Diablo.
1: Og det er selskab med Gops, og her begge to. Der er meget forskel på standen af de forskellige stadions i området. Et af de steder, der virkelig trænger til en omfattende modernisering af Ringe Stadion. Og nu skal en multisportsdag den 25. maj samle penge ind til nye atletikfaciliteter. Stadionet er oprindeligt fra 1936 og er præget af slidte løbebaner, ujævne anlæg og forvitret beton. Bag initiativet står lokale ildsjæle, der håber på stor opbakning. Oil Farm-grundlæggeren Hans Bøge Sørensen har endda lovet at fordoble det indsamlede beløb. Målet er at vise kommunen, at der er folkelig opbakning til modernisering af kommunens eneste atletikstadion. Og det er altså den 25. maj, der er multisportsdag med indsamling. Og så et andet sted, hvor man også har taget fat, det er på Ibiza, hvor sæsonen jo for alvor er startet. Og en af dem, der kan opleves rigtig mange gange i løbet af sommeren på den spanske ferieø, er den franske DJ Bob Sinclair. Blandt andet på grund af hans nye hit sammen med Kiesha.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene, der i dag blandt andet byder på Geopark Gravel, Øhavet Rundt, fugletur i Bøjden Nord, bålfortællinger ved kanten af Øhavet, gratis byvandring i Tranekær med guide og meget mere. Men det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en hyggelig tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads i eftermiddag mellem 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. I dag starter 2 dages fest på Højby Stadion, Højby Open Air, det store fest arrangeret af SFB's vinder. Men der er også musik på Langeland, det er i Ørsteds Pavillonen fra kl. 20 i aften, at legenden The Savage Rose er på scenen. I morgen er der Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing, det er mellem kl. 10 og 13. Der er mulighed for at komme helt tæt på naturen, når der er levende dyr og naturfortællinger. Det er Naturama, der besøger Svendborg Bycenter. I morgen mellem 11 og 12. Men lørdag eftermiddag byder også på historiske køretøjer ved Årdalsscenen. Søndag er der mulighed for at prøve de gamle lege. Der er forår med leg ved Christiansmøllen. Det er mellem kl. 13 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Hey, kom til Kalle.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

I selskab med Eddie Benjamin, det var Weatherman. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så skal det altså snart handle om en rigtig god nyhed for cyklister og folk, der kan lide en fed tur på to hjul. Inden da i selskab med nogle af dem, der kommer til Langeland i uge 30 på Ø-festival. Her er Jonah Blacksmith, det er

0: Diablo nyhederne.
1: Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at danske mænd har markant større risiko for at få kræft end kvinder. Mænd har 52% højere risiko for at få kræftsygdomme og 10% større risiko for at dø af den. Forskerne bag studiet peger nu på behovet for mere målrettet sundhedstilbud til særligt udsatte mænd. Foreningen Ulvetid har klaget til Europakommissionen over tilladelser til, at private kan skyde problemulve ved Oksbøl. Myndighederne fastholder, at tilladelserne følger EU-reglerne, men foreningen er uenig.
2: Der er de her tilladelser, der bliver søgt, og det vil sige, at uanset en ulv, der kommer forbi, så kan den risikere at blive skudt. Det er ikke tilladt i forhold til EU at lave sådan en generel tilladelse.
1: Siger formand for foreningen Ulvetid, Ole Pedersen. Efter at have været kørt i 50 år, bliver det traditionsrige cykelløb Tour de Falster aflyst i år, det skriver TV2 Øst. Årsagen til aflysningen er for få frivillige og for få tilmeldte til løbet. På sit højeste havde Tour de Falster 1000 deltagere, men sidste år var det faldet til 400 cyklister.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I den vestlige del af landet i dag skydevejr med spredte byer og til dels med torden. Østpå en del sol og kun enkelte byer. Svag til frisk, stedvis op til hård sydlig vind. Temperatur op mellem 8 og 15 grader. I aften skydevejr med regn eller byer.
4: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Det er en ekstra festlig fredag lige midt i maj. Det er FN's internationale familiedag, og så er det jo første dag med høje byge open air i dag. Og så fejrer vi også, at Svendborg Rabbits har vundet bronzemedaljer. Lige om lidt skal det handle om et nyt internationalt trækplaster for cykelturister, der har fået Danmarks premiere på Langeland. Men først Coldplay.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Og det var et selskab med Stine Bramsen og Hedegaard, Keep Dreaming. Og så var det altså i silende regnvejr, at Langeland havde Danmarks premiere på det nye rekreative cykelnet, som skal guide cykelturister rundt på Fyn og øerne. Det nye net består af på Langeland 305 km cykelruter, 130 krydspunkter og 669 nye blå skilte. Projektet skal på sigt blive et internationalt trækplaster, især for cykelturister fra Holland, Belgien og Tyskland. Hele det fynske cykelnet ventes færdigt næste år og skal forbinde mere end 3400 km cykelvenlige veje og stier. Og i den forgangne uge blev det altså indviet med Danmarks premiere på Langeland.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
2: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: Det var CS og Sigvard, der fejrede, at nu er de også kommet her til Sydfyn, de lyse nætter. Og så er det jo en fredag, hvor der er masser af fejre. Blandt andet er, at Svendborg Rabbits igen i år har trukket medaljer hjem til Sydfyn. I år blev det til bronze. Og vi var naturligvis med, da sejren blev vundet i aftes.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Kristi Himmelfartsdag blev basketballsæsonen afsluttet for Svendborg Rabbits vedkommende. Det var kampen om bronzemedaljerne, hvor modstanderen var Horsens IC i Arena Svendborg. Og det blev Svendborg Rabbits, der trak det længste strå med en stor sejr på 103 imod 78. De første to perioder var jævnbyrdige, men efter pausen spillede Rabbits glimrende basketball og tog afstand og vandt fuld fortjent. Tillykke til Svendborg Rabbits med bronze. Anton Harbo, de første to kvarter var meget jævnbyrdige, men så er det jo Rabbits, der trækker fra det anden halvdel. Hvordan ser du kampen?
4: Jamen, jeg ser, at den faktisk ret velspillet i første halvleg, hvor jeg synes, vi gør nogle gode ting, og så gør Svendborg også nogle gode ting. Og så er det klart, at i tredje periode, så connecter de flere ting, og sætter flere gode ting sammen, og får et lille run, og så, jeg ved ikke, hvor meget vi kom ned med, men det var, jeg ved ikke, om det var 15-20 bring til fjerde periode, men så blev det for stort et hul at grave sig bag. Altså, den lukkede I sikkert.
3: Men hvad kunne I have haft som modtræk, eventuelt?
4: Som modtræk? Ej, man kunne jo gøre alt muligt. Man kunne gøre alt muligt. Jeg er ikke træner. Men som spiller kunne vi komme med bedre energi, eller få rebounden, eller... Altså, alle skulle jo bare gøre sit job bedre. Altså, lige specifikke, det er svært at sætte ord på.
3: Du er tidligere rabbitspiller, og set her efter kampen, så er det vel klar for at tjene bronzemedalje til Rabbits?
4: Ja, bestemt. De spillede super godt, og de har haft en rigtig flot sæson. Og... ja, det er jo, altså, vi vil jo også gerne have bronze, men de fortjener i hvert fald også en bronzemedalje.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Og det var i selskab her med Malte Ebert og Er det mig, du elsker? Noget de fleste af os elsker er at blive inviteret til fest, ovenikøbet hvis det er en gratis en af slagsen. Og for nylig havde vi jo den store Jeg skal da med til det hele konkurrence sammen med Autohuset Vestergaard. Og det handlede altså om festivalbilletter til alt det spændende i løbet af foråret og sommeren her i området. Og det var lige før Kristi Himmelfartsferien, vi fandt den heldige vinder. Et af de allerbedste ting ved mit job er at ringe og være julemand og gøre folk glade. Sådan her lød det.
2: Ja.
1: Har du lige et par minutter?
2: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
1: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
2: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
1: Hvorfor?
2: Det er noget med nogle billetter.
1: Det er saftsus med Rikke.
2: Hold da op.
1: Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af 5 fede festivaler, du skal til.
2: Hold da op. Wow.
1: Og hvis du er vild med at vinde, så er den gode nyhed, at hvis du skal til Høje Bøge Open Air, bliver der også mulighed for det samme med Diablo. Vi spiller nemlig Spin og Vind med det store lykkehjul her i dag og i morgen. Lige nu står den på Aparca. Vi

0: sydfyn.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Der er fortsat fuld gang i Geopark-dagene, der i dag blandt andet byder på Geopark Gravel, Øhavet Rundt, fugletur i Bøjden Nord, bålfortællinger ved kanten af Øhavet, gratis byvandring i Tranekær med guide og meget mere. Men det er også i eftermiddag, der er mulighed for at tage en hyggelig tur med det lille futtog, der er afgang fra Gerrits Plads i eftermiddag mellem 14 og 17, og det er helt gratis at køre med. I dag starter 2 dages fest på Højby Stadion, Højby Open Air, det store fest arrangeret af SFB's vinder. Men der er også musik på Langeland, det er i Ørsteds Pavillonen fra kl. 20 i aften, at legenden The Savage Rose er på scenen. I morgen er der Langelands Fødevaremarked på torvet i Rudkøbing, det er mellem kl. 10 og 13. Der er mulighed for at komme helt tæt på naturen, når der er levende dyr og naturfortællinger. Det er Naturama, der besøger Svendborg Bycenter. I morgen mellem 11 og 12. Men lørdag eftermiddag byder også på historiske køretøjer ved Årdalsscenen. Søndag er der mulighed for at prøve de gamle lege. Der er forår med leg ved Christiansmøllen. Det er mellem kl. 13 og 16.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Start forårets fester i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
20: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
25: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
26: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
27: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
28: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.

skulle faktisk undre mig meget, hvis Medina ikke spiller den her nye sang med Burhan G, når hun står på scenen i morgen aften på Højby Open Air og i øvrigt for lov at lukke og slukke festen. Men det er der heldigvis to festlige dage til. Vi sender live fra Højby Open Air. Lige om lidt er det Martin Larsen, der er klar. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag. Mit navn er Danny Fobian, og det er jo mig, der præsenterer musikken fra scenen på Højby Open Air. Jeg håber, vi ses til et par dejlige dage. Med tonerne er Dua Lipa. Rigtig god weekend.

0: Diablo nyhederne.
1: Tal fra Dansk Industri viser, at 64% af landets kandidatstuderende havde et studiejob i 2024, skriver Politikken. Det giver bekymring hos en forsker, som peger på, at studiejob kan presse universitetssystemet, hvis studerende tillægger jobbet mere værdi end læringen på universitetet. Undersøgelsen viser også, at studerende med studiejob hurtigere kommer i job efter uddannelse end studerende, der ikke har arbejdet under studiet. En stor hval er strandet omkring 75 meter fra Anholts kyst, det oplyser Miljøstyrelsen i går aftes. Der taler om en større hval, lyder det i meldingen, men det er endnu ikke fastslået, hvilken hvalart der taler om på Anholt. Hvalen formodes at have været død i noget tid, lyder det fra Miljøstyrelsen. En FN-domstol har netop afvist en anmodning fra den 84-årige krigsforbryder Ratko Mladic, kendt som slagteren fra Bosnien, det skriver BBC. Mladic havde søgt om løsladelse fra fængslet, fordi han er dødelig syg. I 2017 blev Ratko Mladic idømt livsvarigt fængsel for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået under krigene i det tidligere Jugoslavien.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag får vi skydevejr, østpå dårligt sol, spredte byer, der kan være med torden. Vi får let til frisk stedvis op til hård vind omkring syd. Op mellem 8 og 16 graders varme. I aften og i nat halvskyde til skydevejr og i Jylland regn eller byer.
3: Fredag middag på en dag, hvor mange holder fri, hvor nogen arbejder og hvor der måske i virkeligheden allerflest, der gør sig klar til at feste. Højbø åbner og slår dørene op senere til første af to dages fest. Jeg er Martin Larsen, og vi varmer så småt op til Diablo Live fra Åben Air, lige nu med Bruno Mars.

0: God Kristi Himmelfartsferie, Diablo.
1: Det var Sara Larsens sang Cross of Bruno Mars, I Just Might, til dig lige før. Når vi rammer klokken 14 i eftermiddag, så er festen så småt ved at tage sin begyndelse på det skønne Højbøgestadion i Svendborg. Det er Patrick Damsted, der efter 14 er live til fredag eftermiddagen hen mod fredag aften på Højbøge. Til en dag med Højbøge åben er, hvor dørene åbner allerede 13.30 til eftermiddag. Klokken 14.30 er Madsen klar på scenen. Det er Johnny Madsens søn. Det er Kede klokken 16, Ankerstjerne i aften klokken 18 og Dodo and the Dodos 2015, der alle sammen leder frem mod kulminationen på aftenen, nemlig koncert med Suspekt på Højbøge Stadion. Det er i aften 22.30. Og der skulle stadig være billetter at få i døren, hvis du ikke er en af dem, der allerede har sikret dig en billet. Jeg har hørt for lyden om, at vi ser ud til at blive rigtig mange, både i dag og i morgen på Højbøge Stadion. I morgen var dagen musikalsk byder på både Røverdatter fra 12.30, Sømændene, Mads Langer, Hej Matematik, Blæst og Medina. Jo, det er et par festlige dage, der er i vente, når hele Svendborg holder byfest med Højbøge Åben Air. Og uanset hvor du er i det sydfynske, så skal du være så hjertelig velkommen. Rosa kommer om lidt med Fuck Om De Kan Lide Os. Vi holder forlænget Kristi Himmelfartsferie her med Sixpence None The Richer og Kiss Me på hele Sydfyns Diablo.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Kessler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på kesslerenergi.dk.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

0: Kristi Himmelfart med fart på den bedste musik med Diablo.
1: Der var New Light med John Mayer. Vi skal lige kigge nærmere på dagen i dag her, denne 15. maj. Dagen, som er FN's internationale dag, eller faktisk uge for global sikkerhed i trafikken. Det er i den uge, man sætter fokus på trafik og global sikkerhed. Og det er et projekt, som man fandt på for nogle år tilbage i 2005 og 2007, førte det til det, at vi så siden 2013 har gjort til den her uge, hvor der sættes fokus på global trafiksikkerhed, og så man markerer hvert andet år. Formålet med dagen, ja, det er så at skabe opmærksomhed om trafiksikkerhed, blandt andet reducere trafikulykker, og så i øvrigt fremme bedre forhold for alle trafikanter, altså ikke kun bilister, men også cyklister og andre, der færdes i trafikken. FN's globale Road Safety Week, som den hedder.

God sang til Kristi Himmelfartsferien. Hvis du er en af de heldige, der holder ferie, der er masser, der skal holde fri, men der er altså også mange, der skal passe arbejdet og holde julene i gang på sådan en dag, hvor verden godt kan stå lidt på den anden ende, når alle har haft en enkelt fridag, som i går.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 18 88.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Det var Sam Smith, How Do You Sleep på hele Sydfyns Diablo. Det er første dag af to med Højbø Open Air, og fra kl. 14 går vi live på stadion, så er portene slået op til dagen, der altså blandt andet byder på massen Ankerstjerne, Suspekter og Dodo and the Dodo, så ikke i nævnte rækkefølge. Det bliver en festlig dag. Der er formentlig også inviteret til fest, måske hjemme hos Lars Løkke, danske politikere. Fra Moderaterne, Lars Løkke, han bliver 62 år i dag, og deler jo et fødselsdag med Mike Oldfield, som jo også er, kan man sige, noget ved musikken, har gjort noget for musikken, der kan fejre 73 år i dag, ligesom vores egen sangerinde Sys Bjerre kan fejre sin 41 års fødselsdag i dag. Kæmpestort tillykke til Sys Bjerre. Og resten for den sags skyld.

Vel nok den mest kendte sang fra Sys Bjerre, sangen om Malene, og tillykke til Sys Bjerre med de 41 år i dag. Apropos musikken, så er vi jo rigtig glade for at have

0: tre gode på stribe i hver sin boldgade. Katinka først, så var det Eminem and Lose Yourself, og her Gomar Sala fra Rune Rask. Diablo klar med en god sang mere lige straks.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Life is simple, life is free.
3: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække kun 99,95. Eller en Marmotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Tal fra Dansk Industri viser, at 64% af landets kandidatstuderende havde et studiejob i 2024, skriver Politikken. Det giver bekymring hos en forsker, som peger på, at studiejob kan presse universitetssystemet, hvis studerende tillægger jobbet mere værdi end læringen på universitetet. Undersøgelsen viser også, at studerende med studiejob hurtigere kommer i job efter uddannelse end studerende, der ikke har arbejdet under studiet. En mand i 20'erne blev går aftes snittet i ansigtet med en kniv i det centrale Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der var tale om et røverilignende forhold. Offeret måtte til behandling med overfladiske skrammer. Gerningsmanden, en mand i 20'erne, cyklede fra gerningsstedet og forsøgte at begå endnu et røveri, men blev pågrebet og anholdt. Han fremstillede sit grundlovsforhør i dag. Vi går en ustadig og småkølig weekend i møde, hvor særlig lørdag ser ud til at blive kedelig på vejrfronten, for i morgen breder skyerne sig til hele landet med regn eller byer, og det ustadige vejr fortsætter søndag.
2: En weekend lidt til den ustadige side, kan vi jo godt sige,
1: fortæller Erik Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag får vi skydevejr, østpå dårligt sol, spredte byer, der kan være med torden. Vi får let til frisk stedvis op til hård vind omkring syd. Op mellem 8 og 16 graders varme. I aften og i nat halvskyet til skydevejr og Jylland regn eller byer.
4: Hej med dig og rigtig god eftermiddag. Det er Martin Larsen her. Og en times tid nu tæller vi ned til starten på Højbø Åben i Svendborg i dag. Damsted er klar live fra Højbø Station her om mindre end en time. Det er også Geoparkdagene, der er gang i på Sydfyn. Nærmere om det om lidt.

0: flyve!
1: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
0: Det er her i Kristi Himmelfartsdagene, at der er mere end 70 forskellige oplevelser i det sydfynske, som en del af Geoparkdagene. UNESCO Global Geopark, det sydfynske øhav, byder blandt andet velkommen til ny festival Utopia, ikke Utopia, men Utopia på Ærø, og masser af forskellige arrangementer og aktiviteter. Inde på diabloplay.dk kan du høre folkene fra Geopark, det sydfynske øhav, fortælle mere om Geoparkdagene, der altså er i gang. Og så er det den festlige dag, der er på vej til at slå i gang på Højby Stadion. Her ved halv to-tiden åbner dørene til den første af to festlige dage. Og når klokken er to, og de allerførste gæster har indfundet sig på pladsen, ja, så er Patrick Damsted deriblandt. Han er live med Diablo her til eftermiddag fra 14 til 18. Og dermed kommer du blandt andet til i hvert fald i baggrunden og kunne høre koncerterne med Madsen og Kede, inden det går løs i aften med Ankerstjerne, Dodo and the Dodos og Suspekt. Og som altid har vi også Diablos lykkehjul med på Højbø Åbner. Der er Diablo spin og vind, så alle gæster, der har lyst til at lægge vejen forbi, kan få chancen for at dreje på lykkehjulet og få en god gave eller en god oplevelse med hjem. Det er så

Masser af tiltro til Søren Torpegaard Lund her var, før vi går hjem. Og det er jo så her, at vi ikke går hjem, men derimod ud og på vej til fest på Højbø Open Air. Her fra kl. 14 er vi live fra stadion. Det er Outkast lige straks, og nu det The Jonas Brothers' Love Me to Heaven.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret.

0: god Kristi Himmelfartsferie med Diablo.
1: Han har tidligere stået på scenen til Højby Åben, ja, det gør han ikke i år, men han er så til gengæld i vælten på så mange andre måder. Christoffer var ham med gitaren og før i Heia fra Outcast. Her på Diablo, hvor vi blandt andet jo har haft gang i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence. Konkurrencen, hvor vi lige her før Kristi Himmelfart fandt Rikke som den heldige vinder af billetter til både Højby Åben i dag og i morgen. I starten af juni skal hun til Nydborg, siden skal hun til Ø-festival, og siden følger så Hansted Live og Olympen Live. Fem fede fester er i vente for Rikke, og det var der også en både glad og overrasket vinder, som Danny Fobian ringede til lige op til Kristi Himmelfartferien.
2: Ja.
3: Har du lige et par minutter?
2: Ja, det kan jeg godt lige se tid til.
3: Du har måske en idé om, at vi ringer til dig?
2: Ja, det har jeg da en lille anelse om.
3: Hvorfor?
2: Det er noget med nogle billetter. Sådan
1: det er saftsuset!
2: Hold da op!
1: Jeg glæder mig sådan til at tale med dig. Du er den heldige vinder af fem fede festivaler, du skal til.
2: Hold da op!
4: Vi elsker Sydfyn.
0: Dette er Diablo.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Svendborgsund.
6: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.

0: Diablo ønsker dig en god Kristi Himmelfartsferie.
1: Jeg synes, det har regnet frygtelig meget i denne uge, og det er da også derfor, alle fingre er krydset og håbet er lysegrønt, når det kommer til den fest, der ligger forud både i dag og i morgen på Højbø Stadion med Højbø Open Air. Jeg var lige en smut forbi og besøgte festpladsen i går eftermiddag, og jeg må da sige, at det er ikke fordi, der er nogen som helst grund til at finde hverken gummistøvler eller andet frem. Det ser faktisk ud til, at Højbø Open Air kan blive en rigtig fin affære, og at græsplænen den har suget alle de der dages regn, vi har haft godt i sig. Så nu krydser vi fingrene for, at vi skal have, om ikke overvældende, så i hvert fald overvejende godt festival ved at se over de kommende to dage. Naked og Johaja, du på Diablo, og dørene og portene er slået op til Højbø Stadion. De første og mest ivrige festivalgæster er begyndt at finde vej dertil, og Patrick Damsted også på vej og live fra Højbø Stadion, og Højbø åbner i din radio på den anden side af 14. Her er Josva klar til os på musikken. Det er sammen med Sasso på Vi Er Der Ikke. Og så vil jeg da lige minde om, at du på diabloplay.dk kan finde masser af dejlige historier og søde mennesker her fra Sydfyn til fredag.

bange, men en af de gange, faktisk husker, jeg har været lidt bange, det var, hvad vi, da vi for år tilbage, da Bro var allermest på toppen, præsenterede ham som en Diablo Surprise i festteltet på Højbøgeåb med. For hold da op, der var lige pludselig mange mennesker, og der var lige pludselig gang i en fest, hvor man godt lige kunne stå et øjeblik og sige, shit, har vi helt kontrol over, hvad der foregår her. Men det var der jo, alt gik godt, og således er det bare en af de gode, positive oplevelser, der er at tage med sig videre i livet og fra en tidligere Højbø Åben Air. Nu ligger den jomfruelige Højbø Åben Air 2026 forude på Højbø Stadion i Svendborg. Diablo Live derfra fra 14. Rigtig god eftermiddag.

0: Miley Cyrus og Brittany Howard, det var Walk of Fame. Nu er det Patrick Damsted, der suser afsted på vej i din retning i Diablo Live fra Højby Åben. Jeg hedder Martin Larsen. Ha' en god fest, ha' en god fredag.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævn for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
9: Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Sveriges, tro mig, jeg vil være der. Du hørte den lige her på Diablo. Denne her fantastiske solbeskinnede fredag, hvor sydfynboerne kommer på græs. Det er næsten som at se økokøerne blive sluppet løs, det her. Det er vælter ind lige i øjeblikket med mennesker, som skal ned og indvie den store festivalsæson og indvie alle de mange muligheder, der er for at få musikalske oplevelser. Vi sender live, det gør vi hele eftermiddagen her på Diablo. Vi er tilbage igen om et øjeblik.
1: Diablo nyhederne.
2: Tal fra Dansk Industri viser, at 64% af landets kandidatstuderende havde et studiejob i 2024, skriver Politikken. Det giver bekymring hos en forsker, som peger på, at studiejob kan presse universitetssystemet, hvis studerende tillægger jobbet mere værdi end læringen på universitetet. Undersøgelsen viser også, at studerende med studiejob hurtigere kommer i job efter uddannelse end studerende, der ikke har arbejdet under studiet. En mand i 20'erne blev går aftes snittet i ansigtet med en kniv i det centrale Silkeborg, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Der var tale om et røverilignende forhold, og offeret måtte til behandling med overfladiske skrammer. Gerningsmanden, en mand i 20'erne, cyklede fra gerningsstedet og forsøgte at begå endnu et røveri, men blev pågrebet og anholdt. Han fremstillede sit grundlovsforhør i dag. Vi går en ustadig og småkølig weekend i møde, hvor særlig lørdag ser ud til at blive kedelig på vejrfronten, for i morgen breder skyerne sig til hele landet med regn eller byer, og det ustadige vejr fortsætter søndag.
3: En weekend lidt til den ustadige side, kan vi jo godt sige,
2: fortæller Erik Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I eftermiddag får vi skydevejr, østpå dog lidt sol, spredte byer, der kan være med torden. Vi får let til frisk stedvis op til hård vind omkring syd. Op mellem 8 og 16 graders varme. I aften og i nat halvskyde til skydevejr og Jylland regn eller byer.
1: Diablo live. Live.
5: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live. Live.
0: Diablo. Goddag, mine venner. Du og jeg, vi har denne eftermiddag sammen. Vi sender direkte og live. Det gør vi ned fra Høje Bøge Open Air. Der er masser af mennesker, der ankommer nu. Der kommer simpelthen en lindstrøm, der stille og roligt kommer til. Og det hele, det er i øjeblikket, i dejlig sol og i allerbedste stemning og i bedste humør. Vi skal blandt andet tale lidt med Danny Fobian, vi skal tale lidt med nogle af de forskellige mennesker, som er her. Vi skal tale lidt om musikken, vi skal tale lidt om oplevelsen, og så skal vi selvfølgelig nyde det og hænge.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

sommer. Sidste år, der var hun her, Birthe Kjær. Det her, det var Den Danske Sommer sammen med Tobias Rahim. Du, vi skal snakke lidt med Danny. Vi skal snakke lidt med Danny Fobian om, hvordan de forskellige ting hænger sammen her på Høje Bøge Open Air, sådan du også er klar, hvis du kommer herned. Det gør vi lige om et øjeblik. Faktisk efter Jakob Dinesen.

0: Jakob Dinesen og Broken, du hørte den lige her på Diablo. Vi går og venter på Madsen. Det er Madsen, som får lov til at åbne. Det er ham, som kommer til at blive den første kunstner på scenen her på Høje Bøge Open Air 2026. Jeg talte lidt med Danny Fobian, som jo dels er morgenvært og programchef her på Diablo, men også manden, som står på scenen hele dagen og præsenterer det hele for publikum. Og en af de ting, som er lidt interessant, det er, pladsen og omgivelserne er lidt anderledes i år.
1: Jamen, hvert år så laver man jo en stor spørgeundersøgelse i forbindelse med Høje Bøge Open Air. Og et af de svar, der er kommet, det er, at man vil gerne have mere mulighed for at sidde ned ved bordet og hygge sig, og mere mulighed for at holde en fest i festen. Så det, der er sket i år, det er, at man har lavet et helt nyt område, som er overdækket. Vi havde det for år tilbage, de her telte. Nu er der kommet et stort telt igen med en plads til 400-500 mennesker. Der er et kæmpe lydsystem, der kommer DJ's på, og der bliver gang i den imellem de store ting op på scenen. Så man siger, det er en stor tilføjelse, der er kommet. Og så på tribunerne, der har jo altid bare været tomt, men der er simpelthen kommet sådan et plateau nu, så der er kommet det, man kalder en tribunebar, så man kan stå sådan lidt hævet og kigge ned over pladsen og se, hvad der sker. Jeg tror, det bliver rigtig populært, især når aftenkoncerterne kommer.
0: Og vinbaren er også en ting, som er ny, ikke?
1: Jo, men der, altså, de skifter jo hele tiden ud i, altså, det er i forhold til, tror jeg, hvem der gerne vil komme, og så hvem de har mulighed for at tage ind. Altså, man taler om det her shopmix, hvor man ligesom du, på en god playlist, der sammensætter man musikken og en god pose matadormix, så sørger man for, at der skal være noget til alle, så man ikke har tre asiatmad ting ved siden af, men der er noget for enhver smag. En af de nye tilføjelser, det er jo stegt flæsk med basilisauce.
0: Ja.
1: Det tror jeg kommer til at gå som varmt brød.
0: Ja, det tror jeg også bliver vildt. Ja, fantastisk tilføjelse også. Hele den her ting med at være på pladsen i løbet af sådan en dag, altså hvordan er energien, når du lægger mærke til det?
1: Det svinger faktisk fra år til år. Altså nogle år for at være helt ærlig, så kommer man sådan, og så kan man bare mærke, at der er noget galt. Altså noget er forsinket i produktionen, og alle folk er sådan lidt stresset, og sådan har slet ikke været i dag. Altså alle er forud, alle er altså on time. Der bliver givet high fives og smilet inden backstage. Altså det... Uden at skulle jinxe, altså lige nu, der kører det bare altså, som smurt. Det er
0: godstænd.
1: Ja, præcis. Altså, noget af det, som tidligere på ugen har været lidt udfordrende, var altså, tirsdags, der var det regnede, det var rigtig koldt.
0: Ja.
1: Og vand er bare ikke særlig smart for sådan en plads, hvor man kører med tunge maskiner på en fodboldbane. Det giver en masse ekstra arbejde. Men det er man over nu, man er kommet i mål, og det ser ud som om, at altså, alting bare kører smør.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Diablo live.
6: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
5: Diablo

0: I don't know what's cool anymore med Alphabeat. Jeg skulle lige rode rundt i min hjerne for at huske, hvad det var, jeg havde spillet et sekund tidligere. Det var åbenbart for svært. Damsted her, du og jeg, vi har den her eftermiddag sammen. Vi sender live, det gør vi lige nu fra Højbø Open Air, som har sin allerførste intro lige om 8 minutter. Så går de simpelthen i gang. Det er Madsen, som er ude at synge sin fars sange. Og jeg må bare sige det, jeg glæder mig til at få lov til at høre, hvordan det lyder. Jeg er helt overbevist om, at det lyder fedt. En anden, som er debutant her på Højbø Open Air, det er Røverdatter. Og her forleden, der talte Danny med.
1: Jeg starter til klaver på Langelands Musikskole og begynder hurtigt at blive interesseret i andre instrumenter. Jeg har en rigtig, rigtig god musiklærer, der jeg møder ind en dag og spørger, om han kan lære mig at spille trommer i stedet for, og så vil han gerne det, og jeg starter i band, og jeg får en smag for band at spille sammen. Og så, så starter jeg på Aalrup Efterskole som 15-årig, og i mellemtiden er jeg begyndt at skrive min egen sange, fordi jeg havde nogle ting på hjertet, jeg gerne ville have ud, og så meget op til sangskriver. Og
2: men altså sådan, jeg kan huske, at jeg skrev noget dagbog i teenageårene, det der med, på samme måde, det med at få noget ud, og så var det bare sangen.
1: Ja, fuldstændig. Altså, man kan lige så godt sige, at det godt kan føles som om, at man ligesom står og læser op i sin dagbog, når man står og spiller en koncert eller sådan, fordi det er jo virkelig nogle personlige ting nogle gange.
3: Diablo live med på det gode. Live

0: Harry Styles og Aperture, du hørte den lige her på Diablo. Nu er klokken simpelthen 14.30 netop i dette sekund. Og det betyder, at DJ Sten Hove, han har holdt liv i festen her, mens folk er kommet ind. Om et kort øjeblik, så går Danny Fobian på scenen, og så siger han velkommen til alle. Og så er det ellers ved at være tid til, at vi skal høre Massen live. Alle glæder sig her på Højbøge Open Air, dels over vejret, og selvfølgelig også over musik og line-up osv. Vi sender live her på Diablo hele dagen.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.

Teddy Swims, We Know It All. Du hørte den lige her på Diablo. Jeg er sikker på, at Johnny Madsen, han sidder i hvidvinshimlen, og Johnny Madsen, han har ikke noget behov for at vende tilbage til her, hvor vi alle vi andre døde lige er. Det tror jeg simpelthen ikke. Men det er som om, han er kommet tilbage, for Madsen, hans søn, optræder med alle mulige forskellige fede hits fra hans far, og man må bare sige, han lyder simpelthen 100% som Johnny. Og de deler efternavnet, de deler i den grad også stemmen. Her da klokken var 14.30, der gik det hele i gang, og de begyndte med denne her.

Hjalmar, en anden af de drenge, som altså har arvet en karriere delvis fra deres far, og delvis kan man sige, for særlig Hjalmar jo i den grad også på ganske egne vilkår. De danske vinderchancer, de dalede markant, siger Danske Spil. Hos Danske Spil, der har man simpelthen fordoblet oddset på en dansk sejr af Melodi Grand Prix, som direkte konsekvens af, at vi er blevet placeret som finalens første sang. Sandsynligheden for, at Danmark vinder Eurovision, er desværre dalet markant på grund af startplaceringen. Det fortæller oddsætter, som hedder Peter Emike Rasmussen. Og samtidig betyder rækkefølgen til finalen, at både Grækenland og Finland er blevet endnu større favoritter, uddyber han. Tiltroen blandt danskerne er til gengæld stor. Her har 2 ud af 3 sat deres penge på det danske bidrag, altså Søren Torbjørn og Lund. Og en dansk sejr, den vil faktisk resultere i en nærmest historisk udbetaling på mindst 5 millioner kroner samlet til Danske Spils kunder. Og som man bliver nødt til i den her situation at sige,

0: Cardi B og Maroon 5 med Girl Like You. Du hørte den lige her på Diablo. Danny, hvad synes du om Madsen? Jeg var lige ude og lytte lidt.
1: Jamen, jeg synes, det er præcis det, man måtte forvente. Altså, gode hits leveret selvfølgelig ikke af Johnny selv, men af sønnen, og det lyder helt som det skal. En lille sjov ting, det er jo, at Høje Bøgeåben er faktisk en af de første store ting på musikåret i Danmark. Altså, det er, som vi oplever tit, det der med, at det er faktisk her, de tester tingene af. Det er her, de første gang. Normalt så de der store shows på de her scener i den kaliber, de har styr på sekundet, hvor lang tid tingene tager.
0: Ja, ja.
1: Men jo ikke første gang, de spiller det igennem.
0: Nå, nej, ikke.
1: Så da jeg var på scenen, der var lidt sådan, ja, vi ved ikke rigtig, hvor langt showet tager. Altså det her, jeg tænker, der er ikke nogen her på pladsen, der lytter med nu. Så.
0: Nej.
1: Så de har lavet en setliste. Ja. Og hvis de så når at spille det inden for de 60 minutter, de har, eller inden for 55 minutter, så skal jeg op og sige, vi har en til. Men det kan også være, at de går over tid, og så skal jeg sådan, inden sidste nummer kommer, sige, så er det lige slut.
0: Nu skal det stoppe.
1: Men det er bare et eksempel der med, altså du ved, om en måned, du ved, så kan de deres sæt, skal de sige, det var 59 minutter og 40 sekunder.
0: Ja.
1: Men de skal lige i gang, de skal lige, altså selvom de selvfølgelig er øde, så er der noget andet, det der med, hvor meget fyldt med publikum, de har jo ikke prøvet det, hvor klapper sig derhenne, hvordan bliver showet, så det synes jeg er rigtig sjovt, det der med, at det her ting også lidt bliver testet af, vi får første skud.
0: Det er da en virkelig fed position at være i, altså. Hvordan føles det med Madsen her nu? Altså, er han nervøs? Er han bekymret? Er han glad?
1: Nej, det virker altså, det virker meget afslappet. Altså, guitaristen kom op med en halv fadøl i hånden, så tænker jeg, de har nok siddet og hygget, så det, ja. Nej, det virker ikke. Noget af det, jeg synes er sjovt, er, det er det samme, vi så med Birthe Kjær sidste år.
0: Ja.
1: Man må jo ud fra musikken, sådan, altså logisk formodet, jamen, så er det folk på en vis alder.
0: Ja.
1: Og den alder er 18 plus.
0: Okay, det
1: altså,
0: er alle.
1: Der er lige så mange unge som gamle, og jeg har faktisk hørt, at mange af de unge, der kom ind, vi holder lige ved indgangen med radiobilen, har haft den her massen.
0: Ja.
1: Altså også dem, der stadig går på erhvervsskole, gymnasiet, så det rammer så bredt. Det er så dejligt at se.
0: Og hvordan er det, altså, at nu behøver du ikke lige nøjagtigt sige noget om Madsen, men de der kunstnere bag scenen, er der sådan nogen, der er sødere end andre? Er der nogen, der er mere nervøse end andre?
1: Det er vidt forskelligt. Altså sidste år havde vi jo de i vores sti. Altså, hans opvarmning er at gå med sin hund, den der gamle hund, han er. Så det er sådan, han går i sin zone, tror jeg. Folk siger hej, han hilser ikke og sådan noget. Så jeg tror, hans zone var at gå med sin hund. Og sådan,
0: ja.
1: Nogen var meget ekstroverte. Se som Birthe Kjær, når hun går i scenen, så går hun ind i sin vogn, så får hun noget mad ind i vognen, og så er det slut. Altså hun er ikke sådan, der...
0: Så trænger hun til...
1: Jeg vil sige, især mange af rapperne, mange af de nyere musikere, de holder lidt fest backstage med hinanden.
0: Men de har vel også lidt entourage med, har de ikke det? Men
1: nogle af dem har jo.
0: Ja,
1: men jeg tror også med det med, at de er jo i samme genre, så måske har de været kollaps sammen og kender hinanden lidt mere end...
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvor meget du så med dine måske, du ved, laver ting sammen.
0: Nej, men så kan Birthe Kjær jo tage en tur med Tobias Rahim.
1: Ja, præcis.
0: På en eller anden måde. Hvad er det, vi skal høre næste gang? Kette? Altså, hvis man skulle beskrive det?
1: Jamen, Høje Bøgeåben er jo... Det dejlige ved det, at det er en familiefest, der er en masse forskellige mennesker. Det, der kan være udfordringen, når man booker, det er, at man vil gerne vil tilfredsstille alle.
0: Ja,
1: altså, jeg vil sige, Kette, der er vi over det mere moderne. Der er vi over i noget, der også måske tager til det unge sind i det her til, at en ny verden, hvor der måske er plads til at være sig selv mere, end der var dengang, da Johnny Madsen brød igennem.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, det er jo et fantastisk program. Tusind tak, Danny. Vi snakkes vel lidt senere.
2: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Hey, kom til
4: Gala nu. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Nye Mønster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Nye Mønster.
9: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
10: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
15: Replace. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted.
15: Så gør det nemmere for dig selv næste gang. Og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på masservis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
21: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
22: Diablo Live.
23: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Diablo Live.
24: Radio Diablo.
25: Vi er simpelthen live. Det er vi hele dagen her fra den kæmpe store Højbø Open Air åbningsdag. Og det her, det er en fantastisk stemning. Lige nu, folk de kommer og stiller roligt glidende ind på pladsen med solskinnet i øjnene og op og se massen. Det er jo simpelthen så god en stemning. Vi er tilbage igen live her fra Højbø Open Air efter nyhederne.
26: Diablo Nyhederne.
27: Dronning Margrethe har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsår, efter at hun i går blev indlagt med hjertekrampe. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse fredag, hvor det lyder, at dronningen er velbefindende. Hun forbliver på Rigshospitalet, hvor hun er indlagt, nogle dage nu. Det er ikke uddybet, hvor mange dage dronningen forventes at være indlagt. En ballonudvidelse fjerner en forsnævring eller en blodprop i kranspulsåren, så blodforsyningen til hjertet bliver bedre. Personer med arbejdsskader, der tidligere har fået nej til erstatning, kan nu forsøge at få deres sag genoptaget. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Årsagen er en dom for Højesteret fra april. Ifølge et notat fra Beskæftigelsesministeriet og Ankestyrelsen kan det betyde, at mellem 11.000 og 32.000 sager kan genoptages. Vurderingen er dog behæftet med stor usikkerhed. AGF-spiller Markus Solbakken er blevet diagnostiseret med multiple sklerose, men fortsætter karrieren. Markus Solbakken har været ude hele foråret med synsforstyrrelse på det ene øje, som følger en betændt synsnerve, der har forhindret ham i at spille fodbold. På AGF's hjemmeside understreger han dog, at der ikke umiddelbart er nogen sammenhæng mellem betændelsen og diagnosen. Multiple sklerose er en autoimmun sygdom, der påvirker centralnervesystemet og kan give forskellige symptomer i kroppen og hjernen. Sygdommen forhindrer dog ikke Solbakken i at fortsætte fodboldkarrieren, og han melder sig allerede klar til næste sæson.
26: Diablo.
28: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
27: Her til eftermiddag ustadigt vejr med spredte byer, der kan være med torden i både øst og vest. Temperaturer op mellem 8 og 16 grader. I aften og i nat halvskyde til skyde, og især i den vestlige del med regn eller byer.
26: Diablo Live. Live.
23: I samarbejde med vores live-partnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
26: Diablo Live. Live.
24: Diablo.
25: Lige nu er vi live, og det er vi fra Højbø Open Air. Damsted her, du og jeg, vi har denne eftermiddag sammen. Og vi skal blandt andet høre lidt om det præhospitale førstehjælp, som er sat op her på pladsen til Højbø Open Air. Vi skal også have en snak med Danny Fobian om, hvad det er, han sætter fokus på, og hvad det er, hans opgave er. Og så skal vi høre en masse god musik og få en masse stemning i radioen.

For et par år siden, der var der en mand, der brød ind i en bil i Los Angeles, og så stjal han en computer og nogle forskellige andre ting fra den der bil. Og det viser sig, at den her computer, den tilhørte en danser, som Beyoncé havde med på turné. Og den her computer, den ikke bare tilhørte den her danser, men også indeholdt hele Beyoncés kommende plade. Og lad os bare sige, det var ikke noget, nogen blev særlig imponeret over. Så da manden, han blev fanget, så kom han simpelthen 2 år i fængsel for at have stjålet det her. Så det var noget af bilindbrud og noget af en straf.

0: dit hjerte.
1: Joey Moe og Million, du hørte den lige her på Diablo, denne fredag eftermiddag, som er simpelthen den helt store start på sommerfestivalsæsonen her i det sydfynske. Vi har åbnet for Højbø Open Air, det gjorde vi for en lille halv times tid siden. Madsen er stadigvæk på scenen, og det er, som Danny også fortalte, første gang, at Madsen nogensinde forsøger sit sæt på denne her måde, og tager på turné med det bagefter, så der er ligefrem sådan lidt premierestemning i luften. Lidt tidligere, der talte jeg med Martin, som er iklædt i en rød uniform og går rundt på pladsen og sørger for vores sikkerhed. Jeg spurgte ham, hvor han kom fra.
2: Vi kommer fra Præhospital Førstehjælp, som er en lille forening, der er frivillige, der rejser rundt i det ganske danske for at hjælpe ved den her slags arrangementer, for at gæsterne de har det så godt og kan fokusere på, at det er sjovt, så skal vi nok prøve at fokusere på der, hvor der er noget, der går galt.
1: Og hvad er det så, som I oplever typisk?
2: Jamen, vi repræsenterer en stor del af arrangementerne rundt omkring. Vi er særligt stærke til traume, altså motorsport, men ser også rigtig gerne den her afveksling af gode arrangementer. Så det, vi ser til det her, jamen, det er jo desværre, når folk de får en lille smule for meget ind under vesten, så kan de komme ned til os lige at få et glas vand og lidt ro. Er det sådan, at det bliver lidt værre, jamen, så har vi jo selvfølgelig også kompetencerne til at tage os rigtig godt af det. Og så sker der bare ting, når man er på en plads, og de kan snuble, og der kan komme lidt vand. Det lover vejrudsigten jo desværre. Så der kan jo ske lidt af hvert. Og det har vi jo heldigvis folk på pladsen til at tage sig godt af.
1: Er der nogen særlige udsatte, altså er der nogen grupper af for eksempel unge mænd, som lidt oftere kommer ud for noget?
2: Altså, man er jo der, hvor man nogle gange bliver lidt kæk og bliver lidt hurtig i replikken, ikke? Og skal vise, at man kan. Og det kan man heldigvis også tit. Så er der bare de få tilfælde, hvor man så ikke helt kan. Så ja, der er jo nok desværre en tendens. Men uheldet kan jo ramme ung som gammel, når det først går løs for sig, ikke?
1: Og I dømmer ikke?
2: Vi dømmer ikke.
1: Nej, I tager bare imod, og så hjælper.
2: Det kan du tro. Ja. Det er det, vi er her for.
1: Hvad er sådan det mest alvorlige, I kan hjælpe med, før I bliver nødt til at sende folk videre?
2: Altså i princippet kan vi jo hjælpe med alt, hvad der skulle ske. Det har vi kompetencerne til, og det er alt fra den, der skal have plaster på, til hjertestoppet. Mm-hmm. Man skal huske, at vores vigtigste funktion, det er at gøre klar til den videre behandling, så du bliver ikke rask af at komme forbi os, hvis det virkelig er alvorligt. Men så har vi fået dig sikret, fået dig stabiliseret og fået ringet efter de relevante hjælp, altså ambulance eller læge, der kan komme og tage sig videre af dig. Så det er vores kernefunktion her.
1: Og den der indsats, som I gør, den gør virkelig en forskel, ikke?
2: Det bilder vi os jo i hvert fald ind. Nu er vi jo blevet bestilt og har fået æren af at komme igen her, sætter pris på at være her. Så det, jo, det bilder vi os bestemt ind og give noget tryghed til gæsterne, der er her.
1: Hvordan er I så uddannet?
2: Jamen vigtigt er det jo at sige, at vi er frivillige, og det værer sig, at vi kommer med mange forskellige baggrunde. Der er økonomibaggrund, men der er også ambulancebehandlere, paramediciner og læger. Så vi har et bredt udvalg, og det er også sådan, vi baksætter. Så der er nogle unge mennesker og nogle kræfter, som gerne vil lære ind i det her fag, og det gør de som sagt frivilligt. Men det gør de jo så under kyndig vejledning af autoriseret personale, der kan hjælpe alle med at blive dygtigere, fordi man synes, det er sjovt at hjælpe andre.
1: Det er sjovt at se, når I går rundt på pladsen. I er utrolig rolige og behagelige og interagerer lidt med folk og sådan nogle ting. Er det en del af jeres...
2: Så absolut. Jeg kan ikke give dig en eksakt procentsats, men jeg tror, en meget, meget stor andel af selve behandlingen, det er faktisk fremtoningen at få dysset ned, hvad enten det er, at man har slået sig, eller der er noget, der begynder at gøre ondt et eller andet sted, jamen, så er det jo faktisk den psykiske førstehjælp, der tager patienten rigtig, rigtig langt.
1: Og så virkede det også, som om jeg overhørte lige en samtale, du havde med et unge menneske, hvor du sagde, jeg håber, du passer godt på dig selv. Der er også lidt, I prøver også at...
2: Altså, der hersker jo sådan en semi-morbid tankegang, fordi selvfølgelig er vi her jo, hvis der sker noget, og det er meget forkert, og må endelig ikke misforstås, hvis man siger, at man håber på, at der sker noget.
1: Nej.
2: Men det er klart, og med streg under, så er det jo fedest, hvis der ikke sker noget. Vi skal jo gerne bare se folk have det sjovt, og være klar, hvis det så måtte ske.
1: I vil hellere kede jer.
2: Vi vil hellere kede os, og så kan vi jo høre musikken imens jo.
3: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy på Satisfy. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det store sydfynske soundtrack sammen i dag. Og ikke nok med det, så har vi også oplevelsen live direkte her fra Højbøge Open Air. Om et øjeblik med Thor Farlov.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde. Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Diablo

spiller vi om kamp med Stenove, som er DJ her i teltet ved siden af, og der er simpelthen så meget smæk på. Og en anden ting, der er smæk på, det er lige nu, hvor du kan høre, det er blevet køtid. Det er blevet den store tid, hvor vores lykkehjul, vores spindervind, det kører ganske som en stor fornøjelse. Og det er jo sådan, at når man deltager i spindervind, så kan man kun vinde. Den eneste ting, som er på spil, det er, hvad det er, man vinder. Så hvis du er på Højbøge Open Air, og du ser vores radiobil, og du ser, at der er spindervind ude foran, så håber jeg meget, du har lyst til at være med. Der er allerede en rigtig, rigtig fin kø af alle mulige forskellige mennesker i alle mulige aldersgrupper, og der er mange forskellige præmier, så derfor så er der noget for

0: Paul Russell i Pray Love. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Og ikke mindst den kæmpe store fest her til Høje Bøge Open Air, hvor vi sender live. Det gør vi her på Diablo. Det gør vi både i dag frem til klokken, den bliver 18. Og i morgen, der sender vi også langt det meste af dagen live her fra Høje Bøge Open Air. Danny tog en mikrofon og gik lidt rundt for at høre og lodde stemningen.
1: Hej, rigtig spændende. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Susja.
1: Hvor mange gange har du været på Høje Bøge?
2: Det er tredje gang.
1: Hvad glæder du dig allermest til at høre?
2: Suspekt.
1: Og hvem er du her sammen med?
2: Sådan alle mine venner. Vi er sådan 30 mennesker sammen.
1: Ej, hvor fedt.
2: Sammen med de to.
1: Jeg kan se, når hun er kommet ned. Hvor går I? Hvor kender I hinanden fra?
2: Sådan skål, fælles venner-agtig. Ja.
1: Og hvordan med det der med, altså der er jo både dag og i morgen. Har du billet til begge dage, eller er det kun i dag?
2: Begge dage. Altid.
1: Altid?
2: Ja, god, det er super fedt. Tusind tak.
1: Hej. Jeg kommer fra Diablo. Hvad hedder du?
3: Hvad siger du?
1: Hvad hedder du?
3: Jeg er Andreas Yden.
1: Hej. Er det dit første år til Høje Bøge, eller har du været mange gange?
3: Jeg har været to gange nu.
1: Ja?
3: Ja.
1: Og hvem er du sammen med?
3: Jeg er sammen med mange venner fra Ærø.
1: I kommer fra Ærø alle sammen?
3: Ja.
1: Hvad, skal I så bo og sove her og være her igen i morgen? Og...
3: Ja, vi sover henne på Skovgården. Der har vi lånt lokaler. Og så sover vi der, og så spiller alt sammen.
1: Hvad glæder du dig allermest til at høre?
3: Jeg glæder mig allermest til sømændene, tror jeg. Og sømændene i morgen. Men i aften, hvor der er dodos, det bliver fandme hyldet. Det glæder jeg mig til.

0: Estelle, American Boy. Du hørte den lige her på Diablo. Vi har spin og vind, og man kan jo kun vinde, når man spinner. Det er så simpelt. Der er altid en præmie. Spørgsmålet er så, hvad det er for en præmie, man vinder. Men der er kun gevinster, og der er gevinst hver evig eneste gang. Og noget, jeg har lagt mærke til her, mens vi bygger noget af en kø op, inden Kette kommer på her ved 16-tiden, det er, hvordan folk har forskellige måder at ligesom give sig selv held på. Nogle kysser deres pegefingre og rækker den op i himlen. Nogle de gør korsets tegn, inden de skal køre med spin og vind. Og sådan er der sådan forskellige traditioner, forskellige måder, folk lige tænker, okay, jeg giver mig selv et blidt skulderskub til lige at få heldet til at glide endnu bedre. Find radiobilen hernede, hvis du kommer til Højbøge Open Air. Musikken, den er tilbage om et øjeblik.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
15: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
14: Men det er ikke kun for jer med små børn.
16: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
14: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
17: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nydmild bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Diablo live.
15: I samarbejde med vores live-partnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Diablo live.

0: The Weeknd, The Take My Breath. Du hørte den lige her på Diablo denne fredag eftermiddag, som du og jeg har sammen Damsted her. Du og jeg, vi har både det sydfynske soundtrack, og så har vi også hele denne eftermiddag, der kommer live til dig direkte fra Høje Bøge Open Air. Om et øjeblik, så er det tid til Kette skal på, men inden da, der skal vi have nyheder.
1: Diablo nyhederne.
2: En ung kvinde blev ifølge politiets sigtelse holdt fanget i sin lejlighed i 5 dage af sin 21-årige kæreste. Her blev hun angiveligt udsat for vold og nægtet mad, drikke og søvn. Den 21-årige mand er i dag blevet varetægtsfængslet i 2 uger, mens politiet efterforsker sagen. Manden nægter sig skyldig. Frihedsberøvelsen skal ifølge sigtelsen være foregået i kvindens lejlighed i Vanløse og endte, da kvindens far greb ind og hjalp hende væk fra manden. Det skal nu blive lettere at udvise kriminelle udlændinge. Alle 46 lande i Europarådet har i dag underskrevet en ny ministererklæring, der skal gøre det muligt. Det sker efter, at store lande som Tyskland og Frankrig nu også er med i aftalen. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er tilfreds. Han siger, at erklæringen sender et entydigt signal til domstolene, og han er slet ikke i tvivl om, at den får en effekt. Den tidligere svindeldømte erhvervsmand Sten Bryde er igen dømt for svindel. Retten i Helsingør har i dag idømt ham 3,5 års fængsel i en omfattende sag om hæleri af luksusbiler. Stjålne biler blev i leasingfirmaet Wind Leasing lejet ud under falske stelnumre. 3 af de ledende figurer i selskabet gjorde det forsætligt, og de er på den baggrund dømt for hæleri.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Her til eftermiddag ustadigt vejr med spredte byer, der kan være med torden i både øst og vest. Temperaturer op mellem 8 og 16 grader. I aften og i nat halvskyde til skyde, og især i den vestlige del med regn eller byer.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
1: Diablo live.
0: Vi er direkte og live hele den her eftermiddag. Det er vi fra Høje Bøge Open Air. Der bliver stadigvæk spundet og vundet, som du kan høre her i afgrunden, og der er nogen, der bliver så inderligt glade for deres præmier, som man næsten tror, det er løgn. Det er helt fantastisk. Der er jo gevinst hver evig eneste gang, man spinder og vinder.

0: Chris med lyse nætter sammen med Sivert. Du hørte den lige på Diablo, og som du kan høre i baggrunden, så er Kette gået på scenen her på Højbøge Open Air. Og lad os bare sige, at han har bas med. Han har masser af bas med, og det rammer bredt. Lidt tidligere i dag, der mødte jeg en gut, der hedder Lasse. Han kommer fra den organisation, som hedder En af Os, og de er her på Højbøge Open Air af en ganske særlig årsag.
1: Vi er her for at brede budskabet om, hvem vi er og hvad vi laver. Vi arbejder for at bryde tabuet omkring psykisk sygdom og sige, at det er okay at snakke højt om det. Sådan at folk ikke skal gå alene med det.
0: Og det er vel en ting, som har udviklet sig meget over de seneste par år, ikke? Altså fra at være meget tabu til måske at være lidt mere noget, man kan tale om nu.
1: Det er det. Altså der er flere og flere, der taler om det, og det kan man også mærke, når man er ude, at folk er mere åbne. Der er flere folk, der rent faktisk kender det på forhånd. Og så ja, i det hele taget det med både at brede viden omkring, hvad det gør ved folk at gå alene med det, men også brede viden omkring de enkelte lidelser og hvordan det påvirker folk og pårørende.
0: Hvorfor tror du, at i gamle dage, at det var så svært at snakke om?
1: Jeg tror, det ligger i det her med, at det er usynligt og for svært at forstå for folk. Man kan ikke, ja, i det hele taget usynlige sygdomme er jo ikke rigtig anerkendt herhjemme her, så jeg tror, det er lidt derfor.
0: Hvad håber du så at få ud af i dag? Altså, hvad håber du, I kan gøre i dag?
1: Jeg håber, at vi får bredt budskab ud til nogle flere, og at og nogen, der selv døjer med noget, enten får øje på, at det er okay at sige højt, måske nogen, der endda synes, det kunne være interessant også at være med i en af os på den måde. Vi kan altid bruge nogle flere.
0: Hvem vil I gerne tale med i dag?
1: Det er sådan set alle, vi gerne vil snakke om. Det er unge, det er ældre, det er ja, alle køn, alle aldre. Det er bare at få så mange til, der ser ud som om, de er interesseret i det.
0: Og bare lige for en god ordens skyld, hvor står I henne på pladsen?
1: Vi står lige ved indgangen til højre, når man kommer ind. Så I er velkommen til at kigge forbi.
2: Diablo, hvor det sker på Sydfyn. Live.

0: Jam.
1: Cornershop, Brimful of Asher, hørte du lige i dag her på Diablo. Og vi har netop fået sønderjyske Kette på scenen her på Sydfyn. Danny, hvordan går det?
2: Jamen, det går fantastisk op på scenen. Jeg tænkte, vil du høre om gode tasker?
1: Ja, hvem vil ikke det?
2: Nu er vi jo lidt festet dag, så hvorfor ikke? Op på scenen, der er jo to ting, man kan have sine sager i som musiker og artist. Ja. Det ene er flight cases, ja. De her med metal på siderne. Ja. Og så er det, man kan have en god gammeldags taske at have sine sager i. Og de mest interessante tasker bag scenen er managernes. Fordi dem, man ikke ser, det er faktisk nogle af dem, der virkelig, altså, er meget, meget vigtige for, at de overhovedet kommer på scenen, bandsene, for de bliver kørt derhen, planen bliver lavet. Dem, der er bandets manager, det er dem, der sørger for, at der styr på det hele. Ja. Jeg har lige set en manager-taske. Der er alt i. Altså, forestil dig Kjeld for Olsen med den hans taske, ikke? Og så bare gange 1000. Der er panodiler.
1: Ja.
2: Der er gaffatape.
1: Okay.
2: Der er plektre. Det ligner, der var 5 milliarder batterier. Der nok ikke var så mange, men der var rigtig mange batterier.
1: Alle mulige
2: slags. Og så er sådan nogle snor. Altså, jeg tror virkelig, han kunne lave altså rumskib, om det skulle være, det der taske. Men det finder, fordi det tænker man ikke på det der, men når man står ser på scenen, dem der står optræder, ja, tænker man ikke på, at der sidder altså en manager lige bag på siden, du, og sidder klar til at smide et plektræn eller en trommestik, eller hvad der nu er galt.
1: Og de sidder simpelthen klar undervejs også?
2: Hele tiden, og det er også dem, der beslutter, nu vi lige haft det faktisk med Madsen, det ser godt til nu. Jeg tror, jeg fortalte det der med, at de kender jo ikke rigtig længden på sættet.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og der er det altså også manageren, der siger, at vi skal have ekstra nummer, vi ikke skal have ekstra nummer. Det er faktisk ikke noget bandet, fordi bandet er jo travlt med at spille. De kan måske ikke overskue hele situationen, holde øje med klokken. De kan ikke tale med stage manageren, ham der bestemmer på scenen. Så det der manageren begynder at lave kaldet og siger, ekstra nummer, ikke nummer. Vi skulle have haft ekstra nummer, men så skred tiden, og så måtte man så tage beslutningen, ingen ekstra nummer i den her omgang.
1: Hvordan er stemningen? Altså, er det sådan stresset? Er det hårdt? Er folk sådan lidt...
2: De kommer meget ind på bag. Altså, da Madsen gik på, altså, Musa kommer sådan ind, jeg tror, de har siddet og drukket fat, kommer sådan halve fadet alle sammen, og lige de skylder at hygge sig. Kette og hans dansere var... ikke måske nervøse, men spændte. Man kan godt se, at så meget altså, harvaring har de heller ikke med de helt store scener. Og det er, hvis man aldrig har prøvet det, altså det er altså noget af det, der med at stille sig op, og lige står der bare 5.000 mennesker og kigger på en.
1: Og det er en stor scene også. Ja, så er det altså fysisk meget plads, man skal fylde, ikke?
2: Så jeg vil sige, altså, der er mere intensitet omkring de nye navne, fordi de var mere, altså du ved, altså, nogle af de gamle, altså, altså nogle eksempler, vi havde Dodderne og Dodders på for nogle år siden, hvor, altså, lige ind til sekundet, hvor de går ind, ikke, så står trommeslagerne og stand-up-komikere, og så er det de sjoveste vidigheder, altså, som I, jeg må afbryde og sige, nu skal jeg ind og præsentere jer, du ved, altså, de har så meget styr på det, de skal, de er slet ikke nervøse, de skal bare ind og hygge sig.
1: Det var sjovt, fordi tidligere, da du lavede Vox Pop, der talte du med nogle meget unge mennesker, og en af dem var bare helt op at køre på Dodo. Altså, ja. Og som du sagde, du havde været forelsket i Dodo i mange år.
2: Ja.
1: Det er sjovt det der med, som vi også har talt om nogle gange, det der med, det skrider lidt.
2: Men det viser måske også noget med, altså ikke bare demografien, men geografien. Ja. Ham jeg talte med var fra Ærø.
1: Ah.
2: Og nu har jeg jo selv rødder på Ærø. Jeg vil påstå, at der måske er en tendens til, at man har mere familiesmag på Ærø, fordi man er mere sammen med familien, så man får hørt Dodos mere, fordi man er til familiefest, og man er ikke så separeret med de unge, holder fest for sig og de gamle for sig. Man har Krollefest og Sønderrandingsvind og alle de her store fester, hvor man jo skal feste sammen, og så kan det ikke noget, man kunne høre altså, ung hiphop eller noget. Man skal være noget. Så jeg tror også, det handler om det der med opdragelsen. De har fået en god musikalsk opdragelse på Ærø.
1: Ja, og den holder fast og hænger ved. Danny, fornøjelse at tale med dig. Vi snakkes ved senere.
2: Ja,
1: det er godt i gang, det hele her på Høje Bøge Open Air. Der er live her på Diablo. Det er der i dag indtil 18, og igen i morgen nærmest hele dagen.

0: Chainsmokers of Paris. Du hørte den lige her på Diablo. Om et kort øjeblik, så er vi tilbage med den.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en Tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
5: Diablo Live. Live.
1: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
5: Diablo

0: Benjamin Hav, som vi kan opleve senere på sæsonen på Olympen Live. Du ligner din mor, hørte du her på Diablo. Prøv at høre, jeg står her og tripper totalt over programmet til Højbøge Open Air. I dag, der er vi jo nærmest kun lige kommet i gang med Madsen og Kette. Så kommer Ankerstjerne kl. 18, Dodo and the Dodos 20.15 og Suspekt 22.30. Det tror jeg bliver noget af en fest. I morgen 12.30 røver, der er der sømændene kl. 14, Mads Langer kl. 16, Hej Matematik kl. 18, Blæs 20.15 og Medina 22.30. Det hedder bank med der også noget af et program, for nu at sige det rent ud. Det kører bare derudad. Sømændene Mads Langer, Hej Matematik, Blæs Medina. Det er simpelthen et forrygende program, der er blevet lagt på Højbøge i år. Lige om et øjeblik, der skal vi høre Blæst.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
5: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: Diablo Live. Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
6: Diablo

0: Den nye pige med Blæs, du hørte den lige her på Diablo denne fredag eftermiddag i Damsted. Her du og jeg, vi har fredagen sammen. Vi har også denne liveudsendelse, som kommer til dig direkte fra Højbøge Open Air. Men der sker jo andre ting på Sydfyn end bare en Højbøge Open Air, som man siger. I går der havde vi sportsjournalist og sportschef Erik Kirk ude at se Rabbids. Det var jo således, at der blev spillet om bronzen. Og der havde Rabbids gode muligheder. Her der er Eriks kampreferat.
1: Svendborg Rabbids spillede sæsonens sidste kamp, og det galt bronzekamp mod Horsens IC, og det blev Svendborg Rabbids, der sikrede sig bronzemedaljerne. Rabbids vandt med 103 imod 78. Et vigtigt moment i kampen var, da Rabbids gik fra at være bagud med 1 point kort ind i tredje periode, til at føre med 20 point før sidste periode, efter flot Rabbids-spil. Og det kom Horsens sig aldrig over. Dermed kunne 1.539 medrivende tilskuere fejre sammen med Svendborg Rabbids bronzemedaljerne.

0: en glad direktør?
1: Ja, men bestemt. Det er så fortjent det her for spillere, for trænere, for vores frivillige, for vores sponsorer. Det har været en flot sæson. Selvfølgelig vil vi gerne have stået i finalen, men der er kun dygtige hold tilbage nu. Og kæmpe cadeau til holdet og stab, at man formår at rejse sig og vinde overbevisende i den her bronzekamp.
0: Ja, for det var flot punktum. Anden halvleg af glimrende basketball fra Rabbits.
1: Ja, men det sprudlede jo til tider, og man sad og tænkte, kan det fortsætte det her? Og det kunne det så. Og at vinde med 25 mod et virkelig godt hold fra Horsens, det er dyb, dyb respekt. Og de fortjener det virkelig, og det er bare langt sjovere for dem og for alle at gå på, hvad kan man sige, basketball-sommerferie med en medalje rundt om halsen, kontra hvis man havde tabt og skulle gå og være ærgerlig over det i lang tid.
0: Ja, for det er vel vigtigt ligesom at kan holde sommerpause og så videre. Man vandt den sidste kamp, og man slutter med et flot punktum.
1: Jo, bestemt. Det betyder alt for vores frivillige, for klubben, for spillere og så videre. Også igen at bevise over for omverdenen, at vi er et virkelig, virkelig godt hold. Sidste år der fik vi flotte sølvmedaljer i DM-finalen. I år får vi bronze, så man må bestemt betegne os som et af de tophold, der er i dansk basketball.
0: Tillykke med det.
1: Mange tak.
2: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3-pak Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie.
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hey, kom til Ikea nu.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Diablo live. Live.
20: I samarbejde med vores livepartnere, SEF Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
19: Diablo Live.

0: Inden for jer, The Ballet Girl, hørte du lige her på Diablo. Vi har masser af gode timer til dig, lige direkte her fra Høje Bøge Open Air. Nu er Kette gået af scenen, og muligvis kommer der et enkelt ekstra nummer. Hvis der gør det, så udskyder vi lige spindervind lidt, men ellers så kan jeg se, at Ursula, hun er i gang med at trække det store spindervind jul frem. Og netop nu, der er det sådan, at der stille og roligt begynder at forme sig en lille kø ved spindervindhjulet. Det er jo sådan, hvis du spinder, så vinder du altid. Det eneste, som er på spil, det er, hvilken præmie du vinder. Man kan kun deltage en gang om dagen, men man kan til gengæld deltage, hvis man er til stede.
1: Diablo nyhederne.
2: Venstre bakker nu op om et nationalt sprøjteforbud. Sådan lyder det i dag fra partiformand Troels Lund Poulsen på et pressemøde. Det afholdes i forbindelse med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor formanden i sidste uge blev udpeget som kongelig undersøger. Her siger han, at han er villig til at bøje sig og understreger vigtigheden i at sikre vores drikkevand. En 32-årig mand er i dag ved retten i Randers blevet idømt 12 års fængsel for besiddelse af over 30.000 piller med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. 32-årige Mustafa El-Halabi var en del af et netværk, der besad og videreoverdrog opioider. Han er det sidste medlem af netværket, der er blevet dømt. Udover fængselsstraffen er Mustafa El-Halabi udvist til Danmark for altid. Han ankede på stedet dommen til frifindelse. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at den strandede pukkelhval ved Anholt er den tyske hval Timmy. Det oplyser Miljøstyrelsen her til eftermiddag. Styrelsen har taget vævsprøver af hvalen, men de kan på nuværende tidspunkt hverken bekræfte eller afkræfte, om der er tale om Timmy, som blev fragtet gennem dansk farvand i en redningsaktion i starten af maj. Hvalen ved Anholt har ifølge styrelsen været død i noget tid og får indtil videre lov til at blive liggende i vandet.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her sidst på eftermiddagen stadig mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 8 og 16 grader. I aften og i nat halvskyde til skyde, og især i den vestlige del med regn eller byer. I nat med temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
1: Diablo live. Live.
3: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live. Live.
0: Og med Kette ude af sceneområdet, så er det nu Ankerstjerne, som der bliver lagt op til. Det er, når klokken bliver 18 her på Høje Bøge Open Air, at vi er klar til at sige velkommen til Ankerstjerne. Og som du måske kan høre i baggrunden, så er der et godt gang i spindervindhjulet. Det er jo allerede en fin lille kø, som der har dannet sig. Der er en masse på spil, når vi spinder og vinder. Og der er en masse glade mennesker, som vinder en masse gode præmier. Nå, du gamle. Nu har vi to en fredag, som er live og direkte her fra Høje Bøge.

0: Tracy Abrams. Du hører det her på Diablo, og vi er stadigvæk godt og grundigt gang i pladsen, der bliver spundet og vundet ganske vildt. Lige nu har vi sendt Danny afsted, og Danny, du er ude på pladsen.
1: Det er nemlig flertik, og jeg har fundet nogle unge mennesker her. Hej, velkommen til Højbøge, åben er. Jeg kommer fra Diablo. Hej.
2: Torsinge Frat House.
1: Hvad hedder I?
2: Torsinge Frat House.
1: Okay, okay. Vi skal lige høre. Hvem glæder I jer allermest til at høre? Suspect.
2: Ja!
1: Ha' en god fest.
2: Jeg glæder mig til sømændene.
1: Der er rigtig god stemning, og det myldrer ind med folk her til Højbøge, åben er. Og som man kan høre, så er der måske nogen, der allerede har pyntet lidt hjemmefra.
3: Diablo.

0: Undressed, hørte du her på Diablo. Vi skal lidt rundt og høre lidt forskelligt fra Høje Bøge Open Air-pladsen, og vi skal også høre lidt om, hvordan Danny går til sin opgave op på scenen. Det er alt sammen på vej til dig her på Diablo.
1: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaceslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Diablo Live.
1: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Diablo Live.

0: Mars, I Just Might, hørte du her på Diablo. En af de mennesker, som er på rigtig, rigtig meget, det er Danny Fobian. Han er oppe på scenen. Det er ham, der guider hele showet igennem sin afvikling her på Høje Bøge Open Air. Og lidt tidligere i dag, der spurgte jeg ham, hvad det egentlig er, hans opgave det er, og hvordan han går til opgaven.
1: Jamen, det er to ting. Lad os starte med det, der sandsynligvis ikke bliver en opgave, jeg skal udføre, men som jeg skal være klar til. Det er, hvis der er noget, der går galt, noget, der sker, en krisesituation, så vi skal have evakueret eller noget andet, så er det min opgave at sørge for, at det, de siger fra beredskabsledelsens side, og få det kommunikeret ud. Det er heldigvis aldrig sket, men det er, når det kommer stykket jo, kan man sige, den allervigtigste opgave.
0: Ja, ja.
1: Det er aldrig sket.
0: Og er der planer for alt det?
1: Altså, der er planer for alt.
0: Ja.
1: Altså, der er jo sikkerhedsfolk på, og det man jo gør meget ud af, det er ikke for sammenlignet i øvrigt med de royale, men det er jo der med, altså de skal jo ikke virke sådan som om, men der er selvfølgelig planer for alt. Men en af de ting, som man ikke tænker så meget på, det er vindstyrken, som er ekstremt vigtigt. Der sidder vindmåler op på toppen af scenen, og det er fordi, hernede på stadion, vi er omkranset af bøgetræer, der man siger, der er uanset om det blæser lidt, det gør ikke noget. Men det gør der altså meget på sådan en kæmpe scene, fordi det er jo ikke en scene, der er bygget. Altså, det er jo en stor blokvogn, der kommer ind, og så kører sådan en scene op i midten af den, som så bliver støttet med baduner og sådan noget. Så det er bare en af de der ting, og det er faktisk det, man lægger allermest værk til. Og så er det jo lynene, fordi det er jo sådan en stor metal, høj metal, dims, der kan tiltrække lyn. Så noget af dem, der også er meget opmærksom på, det er, at der er lyn i området. Men det er jo en af de der ting, som det er jo ikke noget, vi sådan kommunikerer ud og går og snakker om, fordi det er jo, altså, det er jo ikke noget, der sker, men det er selvfølgelig noget, de holder øje med. Og det er klart, altså er der noget at trække op, så vælger man altid den sikre vej. Altså, man tager ikke nogen chancer.
0: Okay, så der er ingen kompromiser?
1: Nej, ikke på sikkerheden.
0: Nej. Og så den anden del af dit arbejde.
1: Den første del af det. Jamen det er jo, bandsene kommer ind i sådan nogle store lastbiler. Der kommer deres udstyr, og så kommer de selv som regel i busser. Man har lidt, man kan jo tjekke ind. Og når de så sådan lige har tjekket ind og har fået vist deres bandværelse osv., jamen så taler jeg lige med den forsangeren eller manageren eller hvem der lige har tid at høre. Er der noget, I gerne vil have sagt? Det kan være, de har et nyt album, det kan være, de har noget særligt merchandise, det kan være, de gerne vil have folk til at gøre et eller andet under showet, og så får jeg en information om det. Og så går jeg så ud inden bandet og siger noget om, hvad der skal ske, og så selvfølgelig præsentere bandet. Og der er min opgave selvfølgelig at få det til at handle om bandet.
0: Mm.
1: Altså at få gejlet folk op, så de er klar til at tage imod bandet, men sørge for at putte spotlight over på bandet.
0: Og den der fornemmelse, altså nu kan jeg godt forstå, at det ikke er dig, der nødvendigvis er hovedpersonen, det er vel bandet, men den der fornemmelse af at gå ud foran alle de mennesker, hvordan er det?
1: Nu har jeg aldrig prøvet at være en stor musiker, men jeg tænker, at det der rush, man får, når der bare står 5.000 mennesker og hujer og klapper, jeg tror måske, det er det samme, selvom det er jo mig, de hujer på, det er jo bandet, de hujer på, ikke? Men jeg tror, følelsen af det er nok lidt det samme.
0: Og så er der vel også et eller andet med at få energien op, altså få folk i gang?
1: Jo, altså, og specielt med at sige, med eftermiddagen, der er det jo det der med, folk skal lige lande. Altså, vi har gode bands på hele tiden. Det er ikke sådan, så vi først sætter det gode på om aftenen. Altså, i dag starter vi med Massen.
0: Mm.
1: Så det er jo noget med også at sørge for, at du ved, folk lige får zonet ind på, nu er det musik. Nu er det ikke kun bare popcorn, nu er det musik, det også handler om.
2: Med på det gode, live på Sydfyn. Diablo live.

0: Han har sat sig et temmelig vildt mål, Jonas Vingegaard, nemlig målet at vinde Giro d'Italia i år, sådan han har vundet alle tre Grand Tours, Tour de France, Vuelta i Spanien og så altså Giroen. Og i dag, der snuppede han sin første etappesejr, hvor han på Blockhouse-stigningen gik hen og vandt den etappe. Så han er godt på vej med at få indfriet målet.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store, grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
4: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
5: Få en undervognsbehandling, der sparker røv. Teknologisk Institut siger 0 fejl. Den holder 4 år. Du får hele 30 års garanti, og den støjdæmper din bil med helt op til 5 dB. Vælg en tektyl undervognsbehandling. Alt andet er da for åndssvagt. Læs mere om alle fordelene og book din tid på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Diablo Live. Live.
1: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo Live.

0: illusion.
1: Du er Lipa og Illusion på Diablo. Danny, du er tilbage.
2: Ja, og Patrick, nu må du selv vælge.
1: Ja.
2: Vil du have suspekt info eller info om suspekt? Og det er det første, kan høre. Vi har simpelthen sat et kamera op på kvindetoilettet. Nej, vi har selvfølgelig.
1: Men så lad mig få info om suspekt.
2: Deres bus har holdt her siden i morges meget tidligt, så de har altså været i området i mange, mange timer.
1: Det var delens.
2: Du og jeg kan høre det her. Der er jo masser af bas på pladsen og høj lyd, ikke? Det bliver sindssygt i aften. Ja. Det bliver helt crazy.
1: Det bliver højt og
2: vildt. De har 18 ekstra kæmpe subwoofer med. Altså 18 er sådan nogle baskasser, der står og kun skal bruges til suspekt. Altså jeg tror seriøst, græsset, altså blinden kommer til at stå og ryste.
1: Men det vil sige 18 mere, end vi har lige nu.
2: Præcis.
1: Og jeg vil sige, det er tungt lige nu. Det er ret tungt.
2: Det bliver simpelthen så vildt. Altså, Rune Rask er jo kendt for det der med, de der fede sindlede, de der lidt dybe sindlede. Det kommer, hele pladsen kommer til at stå og vibrere. Altså, jeg frygter for klassen op på den der tribunebar. Det bliver helt vildt.
1: Hvordan er det ellers? Altså, suspekt, det er jo nogen, de river jo publikum rundt. Ja. Altså, hvad tror du ser ud i aften? Det bliver...
2: Jamen, der er jo nogle af de der bands, som måske man ikke hører så meget derhjemme, men som bare kan noget, når det er live, og alle siger, at det er det, suspekt er. Altså, fordi jeg talte mange, der siger, at det er måske ikke, fordi de hedder sidder og hører suspekt hver aften, men det der mere koncertmæssigt, der kan det bare noget. Altså, og klam fyr, altså, han ejer jo scenen. Ja, et lidt trick, at man kan se, hvor godt folk har det på en scene. Hvis de står sådan, lidt mod bagtæppet, altså sådan lidt tilbage på scenen, så er de utrygge. Man kan se dem, der er scenen, det er dem, der har foden på scenekanten, og halvdelen af foden er ud over scenekanten. Ja. Så kan man se, så føler artisten, han ejer den.
1: Ja.
2: Og det gør klam fyr hele tiden.
1: Ah, det er fedt. Jeg synes jo også, der er et eller andet helt vildt i det der med, altså for det første sproget, ikke? Der bliver jo sagt nogen. Der er en rimelig frisprog, som man siger. Og så de der t-shirts, der er alle steder, hvor der står...
2: Altså jeg tror, det var Jonsens Bang, der sagde, altså, suspekt er jo bare vores tids super.
1: Ja.
2: Med lidt frækkere sange. Altså, man kan godt høre en bedstemor, der siger, sut den op for slap. Ja, den har mormor også danset til. Altså, det er jo sådan, det er. Altså, alle de unge er suspekt, men der er også rigtig mange 40-50 plus, som er helt meget til det.
1: Og som godt kan lide det.
2: Ja.
1: Men der er ingen tvivl om, at de også har, altså, de har meget unge fans, kan man se. Ikke på hvem, der går rundt med t-shirts, hvor der står store batter på.
2: Noget af det, jeg var imponeret over, det var Kette, som vi jo havde på lige før. Altså, den following, han har.
1: Ja.
2: Altså, der var vildt. Altså, man kan sige, i forhold til nogle andre koncerter, måske ikke lige så mange fans, men dem, der var, de var godt nok inkarneret. Og det, altså, halvdelen af koncerten sang han jo ikke. Der holdt han bare mikrofonen ud, eller publikum sunge.
1: Og hvor kom det fra? Ja. Altså, hvordan har han fået samlet den? Altså, det er jo...
2: Jamen, jeg tror egentlig, altså... Med de mange forskellige platforme, der er, tror jeg, en af de der artister, der er boblet op. Altså, du ved, boblet op på nettet, og så, altså, det er ret sent i forløbet at komme på kontrakt. Jeg mener, jeg er jo Sony, men det er sådan ret sent i forløbet, at det er kommet. Jeg tror, han er sådan boblet op først, og så man ikke kunne undgå ham. For mange artister starter jo ved, at de laver musik, der er signet til et label, og så den anden vej. Så jeg tror også, det er derfor, han er sådan gået viral.
1: Så han er nærmest kommet med sit eget publikum til et pladserskab.
2: Ja, det kan man godt sige, ja.
1: Kunne I tænke jer mig og 300.000 lytter? Ja, tak.
2: Altså, det er jo sådan, man booker DJ's i dag. Det er, hvor stor en following de har.
1: Nå.
2: Det er jo ikke, hvor gode de er til at mixe eller at spille plader. Det er jo, hvor stor en following de har, fordi man tænker, hvis der er x100.000, der kan lide ham, så kommer nogle af dem nok også til klubben eller koncerten, eller hvad det er.
1: Er det derfor, vi har Harske Hubi?
2: Der er mange grunde til, at vi har Harske Hubi. Det er en af dem.
1: Nå, okay.
2: Og så er det på grund af den dekadente stil og det lydige sprog.
1: Ja, naturligvis. Skide godt, Danny. Tusind tak.

0: Tate McRae og Regard You. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Vi tror, vi har denne fredag eftermiddag sammen, som kommer til dig live fra Højbøge Open Air, som er en fantastisk start på hele den sydfynske sommers sæson af fantastiske musikoplevelser. Hvor er det fedt. Her lidt tidligere i dag, der spurgte jeg Danny Fabian om det med programmet, fordi jeg synes jo, det er et mega imponerende program, når man sådan kigger ned igennem det. Det var Massen i dag 14.30, det var Kette kl. 16, Ankerstjerne her kl. 18. Dodo 2015, Suspekt 2230, Røverdatter, Sømændene, Mads Lange, Hej Matematik, Blæst, Medina i morgen. Og det er altså virkelig, det er et solidt program. Jeg spurgte Danny, hvordan var programmet? Hvad er reaktionen været?
1: Ja, altså det har lidt ligesom været, alle har altid en holdning til programmet, ikke? Noget af det, som jeg synes, vi har fået mest feedback på, er det der med, hvor skønt det er at se Suspekt på scenen. Altså de burde have været for mange år siden, og mange har sagt, så nu kommer de.
0: Ja.
1: Noget af det, jeg faktisk var lidt overrasket over, var så populært, og så alligevel, for det har ikke været, han har altid været udsolgt, når han spillede her i byen. Det er jo altså alle Johnny Madsens gamle sange, der nu bliver fremført. Og det er faktisk det, der får lov at åbne hele Høje Bøge Åben er. Altså Johnny Madsens sange fremfører hans søn Madsen.
0: Ja,
1: altså mange af dem, jeg har talt med, de siger, at altså, vi kommer tidligt over, fordi det skal
0: man simpelthen se.
1: Ja, det skal man opleve.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg tænker, Madsen måske er vokset op med forholdsvis meget pant omkring sig, uden at sige for meget. Og det er lige det, jeg vil sige, fordi den måde, det fungerer på, for der er jo sådan et pantsystem her, ikke?
0: Ja.
1: Første gang, man køber en fadøl eller en drink eller et eller andet, så er det i en recycle-kop, og så betaler man 5 kroner for koppen, 30 kroner for en kande, og 35 kroner for et vinglas, som man derefter ejer.
0: Okay.
1: Når man så skal have noget nyt, mm-hmm. så afleverer man det gamle,
0: ah.
1: og så får man det i rabat på sin næste regning.
0: Så det kører en ring, simpelthen.
1: Præcis. Så det vil sige, altså, der er, altså 5 kroner per glas, ja. Man skal bruge, men de 5 kroner bliver så ved med at rulle videre. Altså, så det er ikke nye 5 kroner, hver gang man kører nyt.
0: Okay, så det er en engangsudgift på 5 kroner, og ja. Til sidst får man den 5'er tilbage på et eller andet tidspunkt, eller...
1: Og hvis man så kommer til et punkt, hvor man tænker, jeg bliver saftsus med hjem og tage hjem og give ungerne mad, eller hvad man nu skal, så er det sådan, at man faktisk kan komme ud fra stadion og komme tilbage igen. Man skal købe et armbånd, det koster 75 kroner.
0: Okay.
1: Men man kan simpelthen købe et udgangsarmbånd, hvis man nu lige skal hjem. Det er også nogen, måske gerne vil lige hjem og tjekke, at alt er okay, måske lige ørerne en time, hvad ved jeg, hvis de er kommet til det. Man kan købe et udgangsarmbånd, det køber man faktisk lige hjem næsten ved indgangen, og så får man det på, og så kan man altså gå ud og ind, som man har lyst til.
0: Og man kan sige, at Lignagt og Højbøge, det har jo også, når vi nu kigger på bare programmet for i dag, for eksempel. Altså, det er jo meget sammensat på forskellige måder, så folk kommer og går lidt også, ikke?
1: Jo, og det er jo det der med, at man vil gerne snakke om, man vil gerne have liv på pladsen.
0: Ja.
1: Altså, man kunne også vælge, at altså, man sagde, man lagde, altså alt det yngre lagde man du, i en blok, og så lagde man alt det ældre i en anden blok. Men det tror jeg ret bevidst, det man valgte at sige, at man gerne sprede det rundt. Så vi for eksempel har altså, Massen, Kette, så er der Ankerstjerne, så er der klassiske dodos, og så er der Suspekt.
0: Ja, og det er lidt af et clash, ikke? Der må være en lille publikumsudskiftning der.
1: Og så alligevel ikke, fordi jeg synes, det er jo det Høje Bøge er. Det er jo den der byfest,
0: ja.
1: Hvor Suspekts publikum er jo, når vi skal være ærlige, 35-40 år,
0: ja.
1: For at være helt oprigtigt, ikke?
0: Yes.
1: Men, det er jo noget, altså mange af dem, der kan holde ud og høre noget andet, også kan holde ud og høre.
0: Mm.
1: Dodos er kæmpestort, også i det unge segment, så ja, altså, det plejer at fungere fint. Altså, der er selvfølgelig en overvægt af nogle publikummer til nogle koncerter, men generelt, altså, Birthe Kjær-koncerten sidste år, altså, der var ikke mange over 20, der stod på de forreste rækker.
0: Det er altså vildt. Det er vildt. Er der noget, du særligt glæder dig til at opleve?
1: Jamen, det er altid Dodderne Dodder, så det er jo fordi, jeg var forelsket i Dodder, da, altså, da deres første plader kom, blev jeg dybt forelsket, faktisk i hendes stemme.
0: Ja.
1: Og så nogle år siden, jeg havde fornøjelsen af at stå på en scene og præsentere hende og fortalte det. Så Dodder fylder noget helt specielt hos mig. Og så også fordi, at jeg synes, det er, der er rigtig meget 80-musikken, som jeg synes godt kan... Det lyder lidt bedaget, altså man kan godt høre, hvor jeg synes, Dodder sangen på en eller anden måde, de er tidsløse. Altså sådan nummer som Vågner i natten, kunne i princippet godt være lavet i går.
0: Hvornår siger du første gang noget i dag? Hvornår er du på første gang?
1: 14.25.
0: 14.25?
1: Præcis.
0: Og hvad siger du der?
1: Jamen der siger jeg velkommen, så kommer jeg med lidt serviceinformationer, hvor der er toilet, der er der andet, det praktiske fungerer. Og så har jeg fået lidt ekstra job i dag, og det er, at vi skal sørge for, jeg skal sige, hvis man ikke ved det, det her det er jo Diablos Høje Bøge Åben er. Det er jo SFB's venner, altså fodboldklubben, Svendborgs Forenede Fodboldklubber. Og vi har en ambition ud over at skrabe en masse gode penge sammen til klubben i år, det er at sørge for, at der, ligesom vores postnummer 5700, kommer 5700 gæster, 5700 publikummer til den første kamp efter sommerpausen. Så man kan sige, det er også en af de store missioner, vi har her i weekenden.
0: Det er sjovt. Det er en fed idé. Kan man det?
1: Selvfølgelig kan man det.
0: Ja.
1: Selvfølgelig kan man det.
2: Diablo live på Sydfyn.

0: Camilla Cabello og Havana hørte du her på Diablo Damsted. Her du og jeg, vi har denne fredag eftermiddag sammen. Og en af de ting, som man kan glæde sig til, det er, at der nu kommer et højtryk, som ventes at etableres over Europa og sende varmere luft over Danmark i næste uge. Det betyder, at temperaturen stiger gradvist fra på mandag og ser ud til at toppe næste weekend, hvor der er gode chancer for over 20 grader flere steder i landet. Hvis du ikke kommer med en jakke på her til aften til Høje Bøge Open Air, så tror jeg, du kommer til at fryse. Jeg vil sige, der er en 14 grader, når det er allerbedst i dag, og i morgen endda kun omkring de 11 grader, når det er allerbedst. Til gengæld, så er der masser af stemning og fest, så om ikke andet, så må man læne sig ind i nærmere.
1: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 647 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
11: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Hvidmel bonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Pakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Diablo live. Live.
24: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
3: Diablo

0: Uroer, bare en dreng, hørte du her på Diablo. Vi har stadigvæk spindervindhjulet rullende stille og roligt derudad, og det har vi ganske kort tid, fordi nu kan du høre, at Ankerstjernen går på scenen. Det vil sige, at vi afvikler køen, den kø, som er tilbage, og så er det ellers tid til at høre noget mega fin musik med Ankerstjernen. Klokken den har også passeret 18, det betyder, at vi skal i gang med Sydfynsfesten lige om et øjeblik. Vi to, vi høres ved igen live. Det gør vi her fra Røde Bøge Open Air i morgen, når klokken er 12.
1: Diablo nyhederne.
2: Venstre bakker nu op om et nationalt sprøjteforbud. Sådan lyder det i dag fra partiformand Troels Lund Poulsen på et pressemøde. Det afholdes i forbindelse med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor formanden i sidste uge blev udpeget som kongelig undersøger. Her siger han, at han er villig til at bøje sig og understreger vigtigheden i at sikre vores drikkevand. En 32-årig mand er i dag ved retten i Randers blevet idømt 12 års fængsel for besiddelse af over 30.000 piller med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. 32-årige Mustafa El-Halabi var en del af et netværk, der besad og videreoverdrog opioider. Han er det sidste medlem af netværket, der er blevet dømt. Udover fængselsstraffen er Mustafa El-Halabi udvist til Danmark for altid. Han ankede på stedet dommen til frifindelse. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at den strandede pukkelhval ved Anholt er den tyske hval Timmy. Det oplyser Miljøstyrelsen her til eftermiddag. Styrelsen har taget vævsprøver af valen, men de kan på nuværende tidspunkt hverken bekræfte eller afkræfte, om der er tale om Timmy, som blev fragtet gennem dansk farvand i en redningsaktion i starten af maj. Valen ved Anholt har ifølge styrelsen været død i noget tid og får indtil videre lov til at blive liggende i vandet.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Her sidst på eftermiddagen stadig mulighed for enkelte byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 8 og 16 grader. I aften og i nat halvskyde til skyde og især i den vestlige del med regn eller byer. I nat med temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
1: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Nogen kan lide prins, nogen kan lide Cecil, nogen kan lide 20 hårskum og 20 viking. Gubbi kan lide Kingsa i Bløpark, men ABC, de elsker Randok, luk, luk, luk. Har du noget bål til noget lungsnoller, så tænd et

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Malware, virus og cyberangreb sker hurtigere og nemmere, end du tror. Men du kan være et skridt foran. Med Kortermand IT's awareness-træning hjælper vi virksomheder og deres medarbejdere med at spotte trusler, før de rammer. Sikkerheden starter med dig og et klik mindre. Det er nemt og simpelt at komme i gang. Kortermand IT, vi hjælper dig med at hjælpe dig selv. Det er IT i øjenhøjde.
4: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Lige nu, et lækkert stjerneskud for 75 kroner. Eller et halvt kilo fiskefars for 44,5.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Så skal vi have fat i nogle rigtige labander. Det er Alicia og Ivan. De blev spørget ind på lokum, da de kommer ud, før de giver en omgang pillerpaller til hele kort. De må tage fort, og de må give en hel omgang til hele snabelvaskeriet. Ellers må de forblive prisoners of the night. Night, night.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, tag 10 rødspættefiléer for 120, eller en hel side fersk laks for kun 295.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Handler du økologisk? Kan du heller ikke lide lugten af opløsningsmidler? Betyder miljøet noget for dig? Så få din bil undervognsbehandlet hos Stenstrup Undervognscenter. Vores undervognsbehandlinger er skånsomme med hele 90% mindre opløsningsmiddel. Du kan næsten ikke lugte, at den er blevet behandlet, og behandlingen holder i op til 4 år. Det er godt for miljøet, dig og din økonomi. Læs mere på stenstrupundervognscenter.dk.
6: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Det er forår i Bauhaus. Vælg mellem 7 jordtyper fra Gardol, 4 sække, kun 99,95. Eller en Mamotion robotplæneklipper med 5 års garanti til kun 5.975. Se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
19: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
20: Life is simple, life is free.
21: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke til

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
13: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Jeg elsker Syfyn. Syfyn siger takt.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante dine helt egne tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Så det lader mig vågne op. For jeg kommer en her, der kalder sig Wham. Han siger, du skal komme ud på dansk gulvet. Og give den gas.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavko, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
4: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.

Og hvis du blev for gammel til at tylle frøpæs hele natten i år, så er det ved det, at du blev gammel som en dinosaurus, jo. Hvad's not vas, triller os tilbage til de gode gamle dage, da hulgutterne gik tur med de store dyr. Hvad's not vas med Everybody Walks the Dinosaur, så. So.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til en 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi. På ok.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns

Så skal vi sige gå med en tur ud i junglen og skyde med giftpil, jo. Hvis du kan stave til D, så kan du også stave til A, B, C. Men hvad gør det, hvis du lige er blevet skydt i hjertet med en giftpil, så er du bare listeren bare dø, jo. Poison Arrow med A, B, C.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Hemingway har problemer på hjemmefronten. Kranen vil slås, og han vil hellere ud og gå og ro med nogle spåndplager ude på Bakstedet. Men der er noget at gøre ved det. De må en tur i glaskeretten og se, hvem der står op til sidst. My girls and I.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Tjæs for fjæs er et bange for noget. De lader storhedsvandvidt drive ned af væggene. Gutterne bilder os ind, at de vil være kejser i jordkloen. Og skal vi kan nøjes med en pillerpaller og en god ven at snakke med 10 til anden jo. Tjæs for fjæs går totalt balalaika og helt for forstanden med Everybody runs til Vulte Vrøls.

0: Yeah.
1: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
12: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe i køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Sidst på dagen, der kommer du
16: cykler. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
20: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
27: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
30: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

girl.

Så blev det særlig mellem med sommer, nærmest betegnet donnersommer. Det er koldt derude, men herinde i selskabet med Syfyns herlige humørbombe, jo, der skinner solen altid, altid. Gubbi er lun som Larsen, og Donner Sommer er varm som solen, der står op over det syfynske øhav. Her kommer Donner Sommer med Sunset People.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Lotte ned på knæ og tage en snak med den ene øje. Det er hævner her, det er belagmagerne for kold og gutterne, der befaler det. Du skal gå ned, du skal gå ned på den jo. Get down on it med Cool and

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Svendborgsund, blandt det selv.
4: Kender du smagen af en lækker, frisk tomat og en sprød agurk? Så er det netop nu, du skal plante din helt egen tomater og agurker i haven. Kom og find ny inspiration til friske planter hos os. Svend.

Du lytter til Raske Hubi. Syfyns herlige humørbombe, der tilbyder satisfaction. På følgende områder. Total i orden musik. Smag. Du er på Radio Diablo, og her skal vi have den største malle. En her, der kalder sig Europe med The Final

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Overraskende stort udvalg. Det betaler sig. Fra onsdag får du 1 liter Arla koldskål til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør så godt, at så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
16: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Life is simple, life is free.
4: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
6: replace. Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.

0: Nice-aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns V.

Nej, det er et rock. Det er afbrydningsdans til at rulle linoleumstæppet ud og lave orm nu på gulvet, jo. Du lytter til Rocksteady Crew med Hey You, der Rocksteady Crew her på Radio Diablo. Præsenterer dig Huske Hørby. Manden for dengang regnbue i sæt var et politisk statement, og man kunne kalde sin slik, lige hvad man ville jo. Show me what you do, lige nu.

0: Præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Så skal vi besøge nogle øje rockere, der vil have Blåhaven Rockers Revenge. De er trætte af det grå og triste hverdag. De siger farvel til den med punkfarvet drinks med masser af sjove piller i. Jo, så går det straks bedre. Så står solen op i hovedet på dem, lige til at træde ud på Walking on Sunshine. Shine, shine.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Windorf, kronen på bagværket.

0: Så er der pizza slices til hele danskgulvet. Peter D'Angelo er Ninos italienske fætter, og han har en god idé til en pizza, som man bliver no via med af. Det er kvalidé med Pino D'Angelo.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10'er, 3 pakke Magnumis til 24 og 400 gram jordbær til 18 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
9: Carglass replace. Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. Intet bedre hver dag.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi i dag og i morgen. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Start forårets fester i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Flækgård lige over grænsen.
8: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfyns hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Har du noget bål, så har hubi noget lungsnoller. Nogen vil have luksaner, vil have 20 cecil uden filter. Hubi ved nok, hvad du vil have. Du vil have prins, prins. Du vil have smuglersmøger nede fra Polen. De render godt billige. Du får en pragt prins her i Hårpark for kun 1999.

0: præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Windorf, kronen på bagværket.

Så skal vi have sprøde reggae-toner fra blondinen over dem. Alle blondie. Når hun står på hovedet, jo, så er hun listet en rødtop, men når hun har begge benene på jorden, jo, så kan hun nok som holde hovedet over vandet, jo. Tag det sig med blondie.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
4: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.

Så smiger Anna Lind alt tøj, der bestiger Venusbjerget. Bjerget. Så er du nok nogen, der lige er de yngre lytter, der lige skal holde sig for lyttelapperne, for nu siger Harske Hubbe lige noget rigtig ud til det. Fis. Anna Lind er ikke bange for noget som helst i hele universet. Det er Anna Lind og Venus. Er du

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du lampe, køkkenruller eller toiletpapir til 15 kroner, 1 kilo cheesy yoghurt til en 10'er og 1 kilo hakket kylling til 45 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
2: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
7: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.

0: kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
11: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: elsker Sydfyn og det sydfynske forår. Diablo.
1: Yo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til en eftervirkning. Siger.